Ina ki ni ora e pāhau e tō koutou e patamu. Nā, ko te rua teia o te monire no teia mata iti āpini, te irina ki neiri au e kā pōpinga ia tō koutou a koroanga no teia mata iti ōne e nāroto ni tātou. Inara, me uke me tātou ki tā tātou programu te roka nei te aka mīte ke tue koutou no te tūturu ora e koutou tā tātou programu pimonu i runga i te 531 PI. Tō tātou aka nono anga no tiara, ai, kā, ari ki rakaraka i koto me patapata mai koto, me kore ringi mai koto, e oronga mai koto i te tai au manako, e kumakuma anga nā tātou i runga i tā tātou porokarama i nā rau. I mua ki tiria, te eri ua atu nei te reo aroa ki tō mātou te ki eri nuku ni atu i api mōno, i ne, te au ati anga nei, te are rea mea rātou. Enjoy tā rātou leave, ea, yeah, mi tā rātou ki e te te kūki arani a tauraki, te Perth moana, e traua ko māua ko assassination, te kā rua rā rātou ki a koutou, e te ia pōne. I runga e tā tātou program, nā rātou ki rea me te mātou ia, kā karongorongo te tātou te tuanga te utamari ki a tīria, e ora toro ki te ora ono, me te mātou ia, tuatou te rira, karanga ia re bilingual, ea, yeah, ai, ka tutua maroro, te o kuki arani e gare mako ta rātou Māori, e no rātou tā rātou atou. E o tīria, mi te orono ki te ora itu, tuatou tīrira no te o nuti no te o mata kei nā mai. E o tīria, gua komo koma tātou iria iti, tō tātou reo iria me te ora itu. I tia pōra, au ki rea, ka kake mai ki nua e te programu, a ka ame ege o tonei te studio, tō tātou teke neti ko Clemency, Clemency Goldie. Taka kē katoa me te rira, ka kokomoko mātua ki te tai neti oho e tuangana re tāna e runga i tātou programu i te mātou i a tātou i te āmata i te topa ko ia oke ko pētā ngāri. E ko tā pētā ka kokomoko mātua ki o koutou no te akamata ki te aere oi o koutou no te maki e stroke. Ina aere ai te au teake, ina ke oiri a re ka mataora koutou i te pū, e uti e tuanga katoa uke ria te tai no te tuanga kārangaranga e te tukuaroa. Noria, miaku ke koutou ka komo komo o tātou ako nei.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Pimonu rima toru tai.
2: Pe'e saramo, saramo anere e tainga uru ma itu. I rawa tai e te rua. A ka paa paa ia Yehova. E te pā enua katoa e. E a ka paa paa ia ia. E te au tangata katoa ana. Tākinga meitaki maata tōna ia tātou nei. E te tuatua mau a Yehova. Ka tuia e rimua. Aleluia. Amene. Kia rana. Koto katoa toa. E te au metua. Te atua te aroa.
3: Muni toi tā. Ka ki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe. Karuke nenda rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena nda rā ngang.
5: Pe e saramo i wango uru maono e imene ia Yehova i te imene ou. E imene ia Yehova e te pā enua katoa nei. E imene ia Yehova e akameitaki i tōna ingoa. E akakite i te ora nāna i te rārā i te rārā. Kia mareka te au rangira. E kia reka reka te enua. Kia aruru te tai e tōna ki katoa ara. Kia pere pere kāwana te au kainga e tō roto katoa ara. E reira e pinga pinga te kai te au rākau katoa o te vāo rākaura. Ki mua i te aro aro o Yehova. Te aere maira oki aia, e akawā i te enua nei, e akawā aia i tō te ao nei. Ma te tua tua tika, e te ao tangatāra, ma te tua tua mou, nā nāra, āmene.
6: Te vairanga o te ora, ko mātou tā au au tui tā rere o te metepara. Te pupu atu nei ki mua i tō ou aro aro ma te āngia vai. Tomo mai ki roto i tō mātou aworaanga. Tomo mai ki roto i a mātou oronga mai te vai pui pui ora. Kia rauka i a mātou te ora motu kore. Nā roto ia Jesu Kirito tō mātou akaora. Te iora e tei tō o pae i roto i te tā okotai anga o te vairua tapu e tai atua i teia nei e tuātau uātu āmene. Ko poitirere Catalina Speatongia au. E aere ana au ki te āpii katurika. E tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana koutou kātotoa.

Te atua mau e, ko koerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai, i te korona mau, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene. Oh, meitakira.

Nā te a kia rāna ko tātou kātou to e te itstangata o te Kuki Airani, te itstangata o te Pasifika, tātou kātou toa i te Iarāne. Nā te a te eretane te a katsue rānga no tā tātou programu, te mātou i a tātou meteoronu, e tai o atu akonea ki te akurumakime. Meteora toru, e tai o atu anawenea ki i te ora ono. I te awa te aia i nei i roto i te ira nei. E tō tātou ora i roto i te atanga nei, e rongo ruma i te minute i pāti atu i te ora toru. No te mea kua katoera i atu te rira mei te mātou i e tātou nūti, te programu nā tātou tamariki, e tāmai te tuātou nei, koia te tai au au komokomaanga i tō tātou o taiake, i te pāinua i taimai, me kore i roto nei i tō tātou pasereia. No tea, te tō tātou programu me te mātou i a tātou, ana o nei a ke e paku paku er mai tato

patete i te aramai te arawe i a tātou. I runga i tātou pia rātio, e i runga i tātou awata tūtū. O iri na kia ue te no mataora ana koto i roto i te irane, e pe rākato ua mataora tō koto opinga e pe toma. I te e pe toma i tō pākene, e pe rākato i a tātou, i te akaipaipa anga, i te akamāra anga, i te... E pe toma o te reo Māori kuki airani, tā tātou, i... I urake nei, i urake nei, i imeneake nei, i peeake nei, i te epitoma i topa ake nei, are ai nei. No te ua mataora te anga anga katoa, tā tātou i rawe, wa ke te au te rera, i runga i tā tātou matapuka, tā tātou wiviki karamu, i runga i te retio, i te unga i tāku i aere ai, te teo tamariki, tā rātou e komokoma nei, ua toto a te kura. I roto i tā tātou ano tamariki, no te akamāra anga, i te tāmo, i tō tātou reo, tō tātou peotipuna, i te rā, i te rā, kia vai u āturai. Ia kore te rera e peke ua i te matange, no te ate ki tene uki tātou e te ngaro e u āturai. I nāra, arawea ere pūpūwa a ua no runga i te rera, o irina kia ue ua i ukoto i a mātou i te tarātu no te rera u au. Ka maroiro i a ngā e te tumu i a ka pērā i a, i a ka pērā i a e, e mea e mea. No te ai te pōrova ua tō tātou o mana ko kātou tō. No te a ka maroiro i a ngā e te tāmo i tō tātou reo kuki airani. Tō tātou reo Māori kuki airani. No te a kere sātou rea karongorongo i te teo i mene i te tāmo taure i a tātou i rato i te tātou ne. I a tātou e tāpapāta ne i te tiake i tō tātou taike mua. Te ka peke mai i runga i tō tātou pai. Tātou ka tere tere atu. Nā te moana nui o ki vai nā te rātarai. Nā te api moana ko ki arani.

0: karaka nea ue kua. Ka ke mai te ngaiwi, tūmō ki rongo e tō tātou pia rātio, e tōtua mai no rongo e tā rātou o prokurāmu. E ata au karere, tā koutou karere ina oro nei te aka kite ki tō tātou pāmetua e aka rongo rongo mai nei. Te kōpū tāngata, te tamari ki te akara neo, e reka a tā koutou tōtua tūmua o te autara tūmua o te putuputanga togetherness and harmony.
1: Beautiful mine ka tuku atu ki tomatu assistant te nana e au taratu tiri.
0: Me, taki atu papa. Ki ora ana papa Andrew.
2: Ki ora ana.
0: Ai, te aro mai ne te mamaringa poisi a koe.
2: Thank you.
0: Ai, e ka ke uatu ki runga te mana ko pangai tu atu ra, au taratu ra o ki a mama Lili. No runga i te karere, tā au karere ka ina oroko i te akakite ki te o pāmetua, ki te o iti tangata kuki arani, e no oi tōkoto oire kuinirani o tirerea. E a tā au karere ina oroko i te akakite ki a rātou kia, aera mai, ki tā okota i mai i roto i a ngai vitumu.
2: Aia, thank you no te tikanga mane ki a autaratara tumatu ki runga i te rātio, ko te tāmatu e tāpapanei. Ko te oronga atu i tō mātou ki te. Ki tā tātou anō, me kāore. Te pāmetu o tātou e nō ne. Hare pāhu e ki tēna. Rau a live for the day. Ea. Nō rira mātou e katupu e te a putuputuanga. Nō te kapea tuanga te karere ki te o mitua. Nō te mea me te tai e o pāmetua nō ara ki takaanga ka. Aroko i rātou e tūma te tenga, aroko i rātou e a piki maki. Ai e kou wiki ere i rātou.
0: Nō
2: tea. Nō te tai rālāti a mātou i aki mai, ki a riro te re rai auturi i tō tātou pāmetu. Nō te mea te muni, tā mātou i tāmano koe ono ngoro tāra, tiroto i e tā au akatangi ukarere, tiroto i e tā au tuitui tīwai wai, tiroto i e tā au kuni, e te rutupo. Okay. O jiri e te karere.
0: Amene. Tiro to e re ta au maanga.
2: Te maanga, te taro, te punu po atoro.
0: Te mamaringa.
2: Te mamaringa.
0: No tea. Ki te atu ne yo, te takoto, takota ianga, te mataora. I te ki te atu i tō tātou pāmetua, ko takote ia e umu mone, kimi ne yo. Ki a rau koe i te apoi mai tō tanto o putuputu anga o te pāmetua te kai e akatupu i ene me kaore e rawe nei i roto i Aotearoa i Aotearoa ne pera kato te kuki arani ki a karongo mai tō tanto i te tangata ti e tō tanto o putuputu anga me te waita tātu e ki o koto me te waita tātu ki te tai putuputu anga ke atu i te oire o tō tanto inua no ne tātu Ia, rau ka ia rātou te kite e a te uporokorāmu e rawe i nei e me ka ina ora rātou te tomo ka āre ki rakaraka ia mai rātou. Pērā katoa ia mātou i akarāna nei, te ia putuputuanga e akono nei o tō tātou pāmetua, ko tā ia mātou ki te iwanga oro mātou i mema e te ia epito mai tapāke nei, te ina ora mātou me tā kotora ia rawe ara, kota i anga, era me anga ki tanga ai o kota i te imene kāpipiti anga, te kaimanga kāpipiti anga, te pukupuka kāpipiti anga, te ura kāpipiti anga, koni kāpipiti anga. Tai, te mea papila la vātu i roto i te iaputuputu anga o tā mātou string band.
2: Yes.
0: Oi e tika, e te manakonako anga ki a rekoti e te tai ripine nā mātou i te iau imene taitoa tātua, te tai iau mema metua i roto i te iaputuputu anga, irina katoa me ia koto rai te nā te o tare ni tā koto e tā au e kāri mai e koro e imene rai na pōko mama lili e te ināro neo me kā tika ināro rai e koro ki imene ako o mai koro te pō i runga i tā tātou programu o te rātio i te pō
2: akatika koe ki akatangi e tō i te me
3: akatangi
2: wate
0: akore imene ka pera o mai koro I mena ka pera o mai koro e a kosa ngai tata to program i mua kara koro ka i mene mai e me karere ki atu ta koro ka inangaro i te akakite ki tō tātou pāmetsua e no oi koi nirani. Me te inaoro nei rātou te ere mai. Kākape e ko e tā rātou ka ringi mai te ki te neo e Facebook tā koto e te otai. Me tirungo koto e te Facebook tēnā tātā ki raro ku e Ngāiwi Tumu Association tēnā tā rātou page ine. Me kā nono rātou i te ringi atu i a koto ko e tā rātou ka ringi atu e a te numero telepon.
2: The numero telephone is Queensland 0427 956 209.
0: No, the numero.
2: No,
0: the numero. No, the numero. Ah, the numero. No, Papa Andrew. Andrew 0427 956 209. Kare arua itu iwa Pono rua kāreiva. A te area code no Queensland ina, Queen irani. Nā ta au karere opanga ina ora koe te akakite ki tō tāua i te tangata. E o te imene mai koto i a Ngāiwi Tumu i roto i te iu.
2: O, ka kamaro ire tātou no te tātou ki mua.
0: Amen.
2: Ka kamaro ire tātou no tātou piu ki a ki te tātou anau. Agariro katoa tatu i tō tatu reo, e mea, e ki ngā kauparo ana tatu i, ki te nō tatu i rote i tēnei aua. Teo ngā e pōroa tāku i aerena, e toko toko rua, e ngā kauparo ana māua i tā tatu pehu Māori. E pera katoa te tā tatu i tō tatu reo, reo i toki reo laro tō ngā te pae no katoa tō. O te mea, o māua tāku wain, kā tōku mino kā ki teo teo reo pōru o te kukainen.
0: Lelei hua. Atsa wai wolo te mane.
2: Ai.
0: Ai.
2: Akatangi o tia, imene mea ka imene.
0: Imene mai koto, imene mai.
2: Okay.

0: Kia tarongorongo mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tātou rātio Pimonu. E tuatau te ea te e kataka ia no te tāka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki are.
1: Nō te, i o rāna ko o tātou kātou toa e te istangata kuki ārani e mātakitaki mai ni e karongorongo mai ra i tā tātou rātio pimonu i roto te hitu ātou ni. Nō te, irina ki au e, kua riro te karere mānia te apaina ia mai e tō tātou mitua vai ni a tina mata e te epe rā katoa te kōpū tangata i Queensland. Epe rā katoa i tā prokurāmu, tā rato i tā e kura koe e te ngāiwi, e ua akarongo mitaki koutou i te rira. I piāpā e koutou e waimā ua te awaronga e pērā katoa e te anganga mita ki te tā rātou e ravera i te tāwini i a tātou o raite i te tangata kūki airani to tātou mitu o pakari e, you know, e āranga tū no tātou kātou tō e pērā katoa e riru tirira akaranga mānea no te uki āmuri atu i tā tātou anganga mānea e ravini i rato i te tū atau nei me te mea tū rai te rāke opetā epitomai topo ake nei. Ko te epitomai o te reo Māori kuki airani. E te irina ki angarai e ka vai ua te teiporo karamu. Nā tātou, au ai no anana i ua pote ua ki rai. E vai ua atu rai te rera. No a te rātu epitoma, te rātu epitoma. E tai ua atu a te imata i ti mua. E erako o mai te tai uki nā nai mono i aku. Me rako toa te o nūti, te o mānea, tai te karere mānea te apaina ia mai. Inā rā, rata te etu atau poto nei, kaira statu ka karongo atu, i tō tātou nūti i rato i te etu atau nei. E pimo nū, kuki ārani.
2: Me kua irena ki koe e kua ati ia te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, i ngi atu i te PMN i runga te numero, kāre varu ānere, e itu ono toru, toru ārua. Me kore, i mere atu ki te complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa te ringi atu te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Pekore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a kapanga ira te pūi te ruanga ururā, pīne te mea horongo e koe.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Kia rāna tātou katoa e. Ye puto makane wore awe te moe. No rira, ya ko te uri rine. E te tuene ki ran. O mātou uri nako ni wake. O puke te wai. Ua mā ui te inoe te teme. Wari ro te ara eira ngā ringa. Karere mane a te ia. No runga te ia i te tai pāpā. Karere roa ki umana kua nai ka ringa mai te pāpā. No te rira tuanga. No te mea kare ui tutua ne te tutua ki runga te. I te rācho te akarongo mori rā ki te ia pāpā. Ko i oki no runga i te tanuanga i ta au uri rākau. O tēi tā tē pāpā uwianga mai ki ākoi noko nei, e a tāku maniwa, ka tuku wau ki runga i tāku tumurākau, me kārera ki raro i te tumurākau, no te mea kua oko mai aia, e rima āna tumurākau, e rua tumu apara, e tai tumu pī, tai nectarine, e tai plum, me tira tāna akit mani ki ākoi. Pō i tire reo, i tēi tūtua tē uwianga mai tē pāpā ki ākoi, no te mea, kārea i tēte mai ākoi, inara, e tēte mai. Oi runga ongi no runga ki te ianganga no te tonu rākau, o runga te ua rākau, mama ua tiri te ka kiti kiti atu ki a rātou katoa. No rere te o te, no runga i te tumo rākau, no runga i te tanuanga. Me tangata o ukoe i te tanu rākau, o ko maiwe ta au tumo rākau, e au atu ta au tumo rākau me apara, me peach, me nectarine, me plum, i runga o te au arang. O ki koe ki to au kānga no te mea ko te au tumo rākau ta au ko o mai koe me akara koe tā rātou waka. Kua karanga tāu e, karikio ki tēnu e mai tangai oku mai koutou kātoutou e tākoutou e mai tangai ka oku mai koe. Inara, i rote te aranga tika, me rote mai tangai tanu tanuanga uri rāko apai mai ki te kāinga, kua aka tanu i arai te ātea o te au o haka. Kua pakotikoti ari awo, e te me kōkoi tāu wārua, iako mara kōkoi, ka pakotikoti o kōkoi teako te rāko kia, ke putoputo mai, ke kore koe kō e aka wārua. Ko te mea mōte rira. Eo te mea taru koe ta au tumu rākau ki roto i te one, ia koe taumi koe ki raro e kia mingi mingi te aka mitua i raro. Kāre. Me ākaro koe te takapiniya, te korupiniya ngā te wārua, te aka o ki te ngāi ka taru koe ta au tumu rākau ki roto e, te maru ki kiara te one, kia tāko kā ki te ki koto kāto toa, e kō koto i te takapiniya ngā te wārua, kia maruru, me tae ki te tuatau e ka tupu e tupu e te rākau morua no te aka i te tomo ki wā, me gare i te toro ki wā, hinei. o te mea mōtere. Nā, me oko mai kōtou tā kōtou uri rākau, agara kōtou ki raro, me te aka mai ki rungo o te tai, me te tai ono ini rā e te teitei, kua pau I a rātou ki rira. Ki tā kōka poteo ki kōtou kātotoa. Au rako kōtou e tāru tā kōtou tumu rākau, ki raro ake te rāngai pau I a rā, au rako te rāngai pau I a ki ari ki rutu I te one. Te te aka marama ki kōtou, kia noo ai e ki runga ke I te one me te tai toru ki te a ini te teitei. Nē, te karongamara koto katoa. Ko te tumu ke no te reira, me ka taru, me ere tara tuanga te rākau o te uri rākau ki roto I te one, me aka mata te rākau I te tumu mai no te mea ko te rāo tumu rākau I raro, wakaranga te reo atu e rootstock te rio, ko te uri rākau te rio, te ngai I pou I atu e I ta au aporotika me ngare tau uri rako tika I nga koko I kirunga. E topo te ranga I pouwanga kiro te te one, ka manga manga mai te iau me ka ato toki wo, o koe rai ka rui koe I tea, I te pako tingo te anga I te au mato I te ka toa toa. Nore ra, akorongo mai, te warua, ke tano te atea, ke moru te matamata o te warua, e o te aurako koto e pako tingo te I te aka o te uri rakao. E ati auraka kia tapuki I e te rao ngai pouwanga ki rute I te one. Er mai, me te toru ki te a ini I runga ke I te one, I le maro te rea tuang rea kare rea e te tumurakou o raro e tupu mai ki runga. Ok, e ate ka aru mai rea jite me rea. Te au maniwa, te maniwa ka inangaru ia o ta uri rakou kia tupu me te ki ta uri rakou. O tāko e tutu atu ki kōtou kātotoa, e āru kōtou, e koromai kōtou nori mai te rire ne. Nā, I roto I te wanga ane se kakaranga ue tangata ono mirio ni koe, te ia te tu ara koe ka oko moko te au wai rākou kātotoa. I roto tamatou anga anga konei, te wai rākou meitaki, tupu meitaki te uri rākou, ko I auki kakaranga tātou e te ia mani wane kakaranga tātou, I roto tātou rio, te tūtai ariu ki o te mamoea, you know, ko te au mea te ria ka inangoruia, o mo te mea uri rā, rau rā ka wēr te, tā te mamoe huakai, ko te kiana I rātu I te I tāwiri ke moru, kā I roko te tūrata te ria I te tō, kā o mai ko te tiri me kā kāru, ko I roko te ari ko te tai au tō, manning, e te wai atura, you know, I te oko oko mai te iau pūte, iau pūte wai rā kori kiri ki te rei mea, mani wa te tai me te rira te tū. Nā ko te rira rā, Pakaranga tu ki koto, no te mea ke uri rako o ua, ya koto mana ko koto e, ariri ki koto te katikato to rara kare. E tai ua kapurima, tai kapurima, te ako era kari ki te metea te tuto u kapurima, ako kiko e metea me kaputai, akara karako e metea u kapurima rai tero, ako kiko e tirira, pipi ua koere, ya koe tiri ngu koe ko tai ngai, ki a korupini ia, araro I te wāruo, te ngai o teaka, I mua ke koere ia, ka tapu ki koe ki te one. Hine, o tāku te ria ka pati te o ki ukato tō no te ia a tiangane. A tiau tātou ki mua, a oki mua o ki koto kato tō, ki a tātou kato tō, ka akape tātou I tea, I te angai ngai anga, I ta au tumu rākau, ki a rupe rupe no te au tātou ki mua. Te tai tumu ki te tai tūki e tātou, te iti tangata, ka rapu ua tātou, ki a ere te aka rākau me te uri rākau ki roto. Are tātou e mārātou e atakātou mai amuri. Te apaiete ni te au karere, no te mea, o tāku anganga te ia, I roto I te ia oere no tātou, ko I ome, ko Hawke's Bay. Te rua te mana ko tāku e nangaro te pai mai, no te mea, ko ui ui mai te mana ko ki aku, ina kone e te ia metua, te ringi mai, me I tāra tuanga mai e tātou kātoto up north. E ia te tāku ko patio ki o koto kātoto. E I pārurui tākoto o tumurako kātoto, me kāle koe, I tāpiripiri a ke te parās tāere ki runga I te rā au mutu mutu a tāu tumarako ko I yogi me kua pururu o ki te rau. E kāre koe I wairāko ua ke I te rira au ngai te patini o ki koto kātotoa. Ere ki ko te au me te kōpārātu paneng se te tai atu au ngai ere. Oro ko I koto I toko mati te wairāko. Ako rongo mete ko te wairāko e kopa. C-O-P-P-E-R. Ine, C-O-P-P-E-R. Eru koto kiro te rio. Tuku mana ku uti kia na tā ratu I te kairo o tamato, na mātou rai e a kairo te rio kiruto I te you know, gero dobi tangai na rato pa mu jo. Te ta ke ka jiro tiri e paruru. No te me je tu ato to monita to gero tu ato mau u de kare ko e tapu ku puki. Iti ya mutu mutu ne mi kare te ngai ro ki pururu me je te rau ki raro. A ki te ki koto ka to to. Ka jiro mai rai tiri ya te ato ato ku mo specially ki runga te stone fruit yare. Ka ki te koto te ato ku mo rea. Ka tona tona. Te au atawarako ere. Ono te mea, ko tomo te au maki maki ere giro to ia rato. Ko tākoutou anganga tere, e paruru. Ki tā tātou, tākoutou uri rako, ki a kore rato. Ea, e roko ie te maki, mi ako era, e paruru ni koe ako e, ki a kore koe, e roko ie te maki. A te au tātou ki mua, ka tūtua tātou no te mea, ko te au tātou te ia, no te aronga e tanu tonu nei te uri rako, me iwi anga te ie, e nau, e nang oroko te uwi mai. E nā tō tātou rātio i rungona, ringi mūko tia tārak mai, tō tātou mamma i rungoi tā rātio, e nā rātou e okea tū tōku numero, kā okea tōki koto, tūko ngokia ngaro poina, e iwa te numero e kāre, e rua e tai, e tai, e tai, e rua e waru, e itu e kāre, e waru e kāre. 021-128-7080. Kwa rabu o tia no te iatianga, te atua te aroa, kakit, ke mataora, te au tātou.
2: Anga i ako e. Mi tō o anau anga mai e tai o atu ki tō o openga te roto ua koe i tōna kapurima. I tō o karape te iaia te umuomu. I tō o kino te iaia te akamitaki. I tō o ngere te iaia te akapuopinga. I tō o tuatau mamae te iaia te akapuma ana. Ko te misia te oro te aone te pū o tō tātou ni ora anga. E aka maara i te anga i a koe.
3: PMN Cook Islands.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā e pera katoa i te akamaara i te i a epatoma i topa ake nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki airani. Te nāroto nei i aku te reo aka arawe me roto mai i tō tātou i te tangata kātotoa te noo nei i roto i te oere ko tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Paris Clark, a papa Charlie Turia, e mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amua, e mātou kātotoa i roto i tō mātou ākono anga, te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Mā Āni e tō rāua e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuku mai te reo aroa a kia kōtou pērā katoa i a Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā i tu i tokoroa nei i raru ake i te tō rātou Pastor ko Pastor Harvey e teo tiakono teo kumiti teo mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mato ka toto e pera katoa te o putu putu anga o te oere nei e te aka arawe nei mato i a koto ka toto te akarongo mai nei ki ta tato programu i runga i te pi mo nu kuki airani e te kia rana kia rana rava i te aroa mata o te tua. Kua te ia ko ma ine tārai, te i mata no tatu i te oire kutukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki airani. I te aka mataanga, te aka tuera anga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotua e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki airani. Ki aka mei teke te atua no te ia vairua. E aka mata e tātou i roto i te nao o te atua. E kua kete mātou i te au aka no anga te i riro i te aka mātutu atu e pera aka toa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nā ngā rō rāio i te aka mei take i tō tātou e kāresia. Ere mai te tātou tuanga o te uapau, au e te mataora i tō mātou uapau, e pera katoa i ui mai te ora metua ki a mātou e. Ea a te tumu i reka reka ai koe i tō tātou reo Māori kuki arani. Norira ko teia te uianga, te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai. I roto i teia epitoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa, ia mātou i tokoroa nei, te aka tere i tētai i tētai a kokoroanga, te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua a kokoroanga. Te a kokoroanga mua no mātou ko ia oke ko te aka tuera anga o te ia anga anga te ia aka koro anga te karanga ia ko te taunga kōrero project. Me tāku ia kakite i te ianga iputoma i topa ake nei kōrero te ta ia o pupu tamariki mapu i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te ia o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei, no te ia marama ka tuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tā tuanga ia, te te iau putu anga me ia arore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e ko aka no ia te te iau putu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti, i te au imene ato rātou o putu anga. Anō reira kua riro te ia ei mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia, e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou
tātou i roto i tō tātou reo Māori Koki Airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga. No te mea kua kite au e, kia tuatua ia tō tātou reo. A kare te ia e ka tatau ua tātou e, ka noo koe i tō ongoto are e kare koe ki te e, ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api ua pati au e kia ere mei koe e tokorua. Me kāri ake ere mei kōtou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau i te api atu i kōtou e, te tei au tuanga te ka rauka i kōtou i te rave, a ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga-anga. No atu e te ngā i ka ere i kōtou, e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta mai ne te ingauru mawaru, apai mai e tōna tunga ne, i a kou te te ingauru mātai, ona mātai ti. No orai rawa kua a ka noa noa au i te te i au anga anga, rave rave, nā rātou i runga i te kei ngā kei. Te te i kei ngā kei kua tuku au i te au i ngoa ki runga i te au apinga i roto i tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, kua tātā au ki runga i te au apinga i te karanga e ki te au tamariki i ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko kōtou i te opinga me oki atu kōtou i te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou i te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tuatua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu-putu ai tātou, ka tuatua putu-putu ai tātou i te ia au tuatua. No rira ko mataorao era mai te ia tamai te koia takai e te inangaro i te tāmo i tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anau tamariki i tō tātou reo. No reira te ia te tuatu a ka marurio i anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe tō tātou reo. Tuatua ia ki te kai, i te kāinga. Tuatua ia ki te anau tamariki. Tuatua ia ki te anau mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tau tā no atu e te mea ngiti. E ia mea ka perepere te reira. E ka tāmau Māori e tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka metaki e te atua ko taua te rā o te muni te i te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api i atu i tā tātou tamariki ta maini e pera katoa. I te o metua vaine. I te tuanga no runga i te tui tī vai vai. I te kapi i te au a puera, pākoti, te tī vai vai, tāmo te tī vai vai, e, pera katoa i te pēni, pēni i te pūte urunga. So te au mea kātoa toa kua rauka i tō tātou mama ore mito. So ki aka meita ki i e koe e mama ore mito no tō o tāreni. E, pera katoa i te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api i a rātou i te ura. Nei, tamariki tō māro, tamariki tō māine. In school, kua rave rātou i te tei e api i, i te api i atu i tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou i roto i te tuanga ura. E, kua karanga kāpiki rātou ki runga, ki raro, ki mua, ki muri ai.

oronga mai koutou no tatato ano tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga. Ko te tuanga ākono ia to o mero. Nā te vaine tini te rawe ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiaue ki te atuanga no te me inangaro rāiaue i te akamātutu atu i a tātou te vaini tini i te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai, kia ora tātou, no te me te kite nei i te ia tūoranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ei te o maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e i te aka maruru ia tātou. So te aka meitake nei au i tō mātou pua api, ko Edna Simeona, ai te aka maruru i mai i a mātou te vaini tine i te ākono i tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou i te tai 8-week challenge i te aka maruru atu i a mātou. Pera katoa i taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA i te South Waikato District Council i te hawa mai, i te te i o businessi, i te te i o tangata kōki arani, te aka tupu i tō rātou business, e pera katoa i te oronga mai i tō rātou tuasau, kua arawe iau i te ia tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te iaia te business stronghold. So i te ia rā nei, moni te, te ere atura nei rātou, tāna business ki rarotonga i te akatū, i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia tamaiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business ta kaiti ākarana. But no te mea ino ana eia i teta i tuatau i Rotorua e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. No reira e te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou ano māpu. Ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpungi i te tua ki tā tātou ano tamariki kia kia kore rātou e akakore i tō rātou o moimoia. Kia aru aru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i e mātou kā tōtua no te au rā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou i te parapara ko eia takai te māpū e tō rātou market ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga a te tamariki e pērā katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai i kāri mai, i tunu mai, no te kātou tō koe, te kai te au aronga te era mai, mei taki maata koutou te turuturu i te aka koronganga, e pera katoa te ia pupu tamariki, te karanga ia e, hula, seke seke hula fit, i raro ake i te ia te mei tiko Richard Honey, te aka mei taki nei mātou i aia, no tāna i rave, i te aka maruiro i tātou e, tuanga kē te ia, hula fit, no rira ki aka mei taki mai, te tua i koto i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko i te aonga i ka atoto i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api i pera katoa i te au ngā i tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manakei kua rave mātou i Teiva Nui ko mataora mātou i tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaine ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay ko kite rai tātou ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine i roto i te mire ura i te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā i tō mātou tārere ura o te iwa nui i te ia mataiti te celebrate ne mātou i te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoro
ruanga. I te mō mare e pera katoa i te āpi i tā tātou ano tamariki i te tūranga o tō tātou peo. Kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene, kia ina ngaro rai rātou i rātou i

0: tō tātou au tūrutu, kia inangaro rai rātou, kia aka epepe rātou i rātou, tō rātou tūranga kuki arani. E so kua mataora mātou i te o mea te tupu i a mātou e. So te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire, pērā katoa i te mānākei, kua peke te Pacific Sharks Reserves Team, te ere nei rātou ki te tueanga openga i te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa i te sāpati inana e kua tā openga mātou i kō i te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au i te akameita ki ia Pastor Harvey, e pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numea Vano, e tāna ruru vai au. Tei rawe marerui i te tunuanga, i te maanga, i te aka epepa i tō tātou metua. Nō rira, mei te me te maunei i te mataura o te epetuma o te reo Māori i Nangaro Raiau i te aka meitaki i tō tātou ariki i o Numanga Tini Ariki. Tei tuko mai i te karere mania i te aka marerui i a tātou kātotoa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou i tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E kia kai koutou i te wāware o tō tātou o metua. Hei, tuatua pakari te ia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e, kia kai tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou i tō tātou reo tupuna. Nō rira te ia te tuatua ka maruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aranga ki runga i tō tātou waa me tuatua i tātou. Kariro te reira i tūranga, rangatira no tātou, no teia rā e te ora ki mua. No reira, me i tokoro atu nei, kia tātou kātotoa, kia rana e kia manuia. Tuatua ia, tō tō o reo.
1: Kerana tātou kātotoa, te romato te atua, tokoto tai ki te e ko ngā, no wangani e sinei. Tuka tēnei te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou e reko tāmaki makaurau. Koto kātou toa, tātou pia rātio, rau maru rinei takoto ngānga. Tē ngātai me anu anu. Te ateo te aroa ki kotou. Tō mātou noi tumua. Kua ka tūra i tā mātou programu te reo o tukukia i te sapati topaka nei. Kua ka tūra i te rira. Ko mānga imene mene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Lōnunga i tō tātou eikaki. Mata te automariki e tata karauki e tata tō anō kuki a rene ua. Tiri katoa mai tia automariki Māori te ia. E te tai automariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i rātou. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako te pūmāna i tō mātou papa Pio Esford. Ko i tō mātou metua taito e ora nei. Kua ki te mai ia. I rabi i ana te anganga e kare ko te teimi mua te ia. Te rā rā, te kite aia i te taui, i te tieni, o te anganga te rawi ia mea i ngā mata i te tapaka nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, ti e moni te i tapau ake nei. Kua ua te ti a motaka pa te teiri. E ko te mana mana tā, kare i kite ia, e a te tumuanga o ti a u. Nā te mea, te ngai i ua ti a, e ngai me te ki ua. Kua pū taki te motaka. Te ngai me te ki rā, kua peke ua te te ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu ti upenga, i ti e baraide, i yoti wake nei, ku piri mai, e au tomariki Māori ti a, tako waru rātu, i te ere mai, i te akarakara, tomato, anganga upenga, no ti a, kukanen Māori Language Week, te api i, i te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu atatu tamariki, i anau i e konei, e karau ki rātu ki te, te tawiri e ikatu. Ko te tei mea mataora te ia, te kite ia i te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, mariru i te tamariki, i te especially te tamariki Māori, ku mariru i rātu i te inangaro i te kite, e akape ia, te rawe i te ia, te tamiri i te, te e ikatu. Mataora te anganga miru i te rawe ia, mi te muni te ki te waraire. Kua ki te katoa mai rātou, a te imatai te mua, kau ki a kau mai rātou me taeko o te tu atau. Koto mātou nui si tēnā mei wangani e si nei. Kau ki a kau taka mita ki anga, kia kōru e tika ratu i te pia rātio. Te rau māre rei nei takurua nganga. Mea mātou ati i wangani e nei, kia kōtou i tēnā tua. Pata katoa tō tātou i si tangata kukia reni. Kia ora ana, tangike.
2: Iko tui te isi tangata te irina ki ni e, ko a matara te epitoma o tō tātou reo kūki arani i tō koutou au mataki nanga ere. I te ate angani, te tere atu ni tātou, ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāri ro nā tō tātou te ke maru iru, nā tere papatu ai oro mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongarongo mai nei tātou rāti o rito i te ai ai. Tangike rawa e tātou ua mātou ua o ki tātou. E tātou te totoa nā pore e a o te ne au, te unga e tairi e ne tātou rāti o kia ora nā rawa tātou e te roanga o te atua. Te tei mga nuti update e tātou te ome tuputupu i mātou i roto i te atua. Aka maaranga tātou e te epitoma o te reo Māori kūki airani. Wakamata tā mātou programa i tēia tāpati tōpāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei tā mātou anga kā tōtoa. I roto i teo rā o te epitoma e au tuanga tētai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e perakatoa i teo ai ei, tā te au tāokotain, tā te au putuputu anga, te rawe e tō mātou akatiritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga, e te tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rāka ina rau te onongai tāko akamitake anga, e te au tāwene o te tua, iri darone i waiho pai, da Reverend Taupien Unu, Reverend Ta'a Karina, e perakatoa, kai te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akauti anga o te au anga anga. Te rato katoa i kone, te au putuputu anga, te autu rātou no te tamatara no te apai mai te o program no mātou ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te Kia Rana Muri Iku e pera katoa te taokota e ngawha ini tini o rātou te manuia i a ravi te te o tuonga no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa i a Papa George ngā ei no tāna tuonga katoa e te apai mai te api te te ngā api i roto i te trust mātou a komoko mai e te ititanga te kuki areni te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epetomani ma te tūtaki kore, ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia e katoa. Ki te kātou te mea mānea, te kite ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaipae paanga. Ai, e a kā tūki iti kai te kite ia, kua kitena ia te a te tāokota i o te iti tangata, kua kitena ia te oa o te iti tangata, e kua kitena ia te inangaro ia. Te inangaro i te aere mai, kino tāmata ora kāpiti, kai kāpiti, tere rau pēu. Tā mātou i experience mātou i tēwi. You know, it's, e mea mānea, te ikite i aia, te whairua o tō tātou i tātou. Mōre rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāmata ora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga ngaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te interview, te reo apinga e te tāokota e urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou, tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te opengau te opengau te tā mātauranga, mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kūki airen, ua aka maarama e mātou e a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairua ta o kota iara, nō te iti tāngata kūki airen e noo nei, i raro nei, i vai au pai. E ki te o ki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration ina nai, te mangai a day. matara te kai te rea tua tau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mga iau, aere mai te kuki aere ni kato toa e te aka maara i te celebration nā te mga iau, e te aka ranga te te aka te tō rātou reo. Nō rea, a te mata iziki mua, ka karoa tu tātou i a pukupuka me a pai mai tōna reo e tāna au peu a no tātou no tea mane ngā kauparau ni au te karangatue e peto ma mataare te no mātou i wai o pai ni i tā kai pai pa anga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airene. No re, tangi ke i te tangata e no nei i wai o pai ni no o ma anana ue tō kotoa ngutu are e perakatoa tātou e karonga mai nei i au rāna I o rāna rawa i te aro mātou te tua.
4: A karongono o tu tātou i tēnei te onuti no te pā inua.
5: Ka te kese tātou ki te inua ko Tonga Rewa, ka karongono o tu tātou i te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
6: I o rāna tātou kātou toa e karongono mai nei tō tātou rātio, Pimo nu i roto i te ia Awatea Sunday. Po au te ia toko tō taiake ko i oke ko puna wano. E, kai titi atu nei ki koto. I te aka kite kite atu i te tai au nusi me tō tātou e noa i tongarewa nei. Te tō tātou nusi i roto i te ia petomai ere mai topake nei. E, kua i te moni te, kua tai mai te pa i dere. Ko i oki o te mata o te nuti o te Australia, te High Commissioner ki te kuki airani, Australian High Commissioner ki te kuki airani nei, ko i a Mrs. Susanna Hodson. E, i roto i tōna tere tangata, ko i oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te āruma iaia, e pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, e pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te katoa, te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te at Australia High Com, kua akakitikite mai aia i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te tangata kuki airan. Ko teta i reira te ia te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai aia. Ko i oke kua akamārama mai aia te norunga i te ia tumo manako ko yoke ko te portability ko te tōna ai te anga me i anga anga na koe ki Australia e oti ko taike te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki airani nei karera i taito o mata iti ki te onunga uruma itu no te retire e te koi i tā au super Karangatau e oki mai koe e rimanga uru mā rimanga o mataiti o e rimanga uru mā rua o mataiti. E, te akakita mai ra eia ko oti te ture i te amani, ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama kua mana te reira, kua implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki aira ni te tai, te anga ngā nei Australia e oti kua oki mai rātou ki Tongarewa nei noai o ki roto i te kuki airani noai ka katika ia rātou i te apply tā rātou muni kia transfer ia mai te reira ki roto i te superannuation a te kuki airani. No te mea i roto i te ia tere i air mai e utaia ke ere te tai e noo nei ko nei e kua anga ngāna rātou, rongo urutu māmata iti, i Australia, e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me te ki te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti, ka qualify rātou a te ia mata iti ki mua, kua tātā i reira i te pepa i reira ki Australia, ki a transfer mai reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tai mai rira ki konei. Roto I tātā tō ture tātā Cook Island. Me onunga uruo o mata iti. Ka akatika ia koe. I te koi I tā au superannuation. Tā au super. E tū keke te o tū option. Te karauka I a koe. I te iki. I da e half payment. E oti te ta I reira. Ka koi ua koe. I te au marama kātoto, me korera fortnight kātoto, tirunga ua te reira, I tā au akatanotanoanga, e tā au options ka inangaroko I te iki, me rawe te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira te tae manako, nōrunga te reira, I te au arangatāua, I te au... Akanono anga tate Australia, akanono ne, no tato no te ititanga taku ki Aran, especially no trae me dual passport to tato, me koreara passport no tireni o, oa passport Australia rae to tato. So, ewe, manga nui teo manako ere, te akari ia mai, HICOM o te Australia, norunga I te tauturuanga I tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai ae, ko tētai iti tangata maataro atu te ia, I roto iti kai I tō tātou, tāre tō te kuki airani, e noo nei Australia, ko I oke ko te iti tangata tongarewa. Nō reira ai ae, I inangaroi I te akatai mai, e te katai nei mata o te Australia, HICOM o te Australia, katai mai, ki tongarewa I roto I te tuatau I akamata e rātou e tai mai ki te ia rā. I te puretoru kua rere atu rātou I reira me konei kua akatika roa rātou ki pukapuka ere atu e rātou I reira ki nāsau e ti kua oki atu rātou I reira ki rarotonga inanai I te manakai. E pera katoa, I roto katoa, I te tere nona, kua akamarama mai eia, I te tai au pute muni, tā te Australia, e oke nei. E karanga ia te pute muni, e o grant te ia. Kare koe, e tutaki I te ia muni, me tano te o apply anga teo mea katoto, ko rauka mai te ia. Ko te ia au pute muni rā, Kāre te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai. Māri rā ka oronga ia mai te rere ki te tai au putuputuang I runga I tō tātou e noa. Nā, kua te rere te o manako I rere, tāna I tauturu I te aka maramarama I te ia. Nō te mea te te manako tāna I aka ki te mai, I roti I te mata I tī topāke nei, kāre e application I tai ake ana. No tongare wāke nei. So, nori ra aia I nangaro nei, e te apai mai tia karere. E anga oru maari māu tangata I amena au putuputu anga I te kuki are nei I pati tauturu ki a rātou. I roto I te rā anga oru maarima, e torunga oru mā ono, e torunga oru mā varu a rātou I apru, I roto I tā rātou I tauturu. Takapini ake te kuki ara ne kātoto. So, ko te reira te karere mua, no konei atu I a tātou, no runga I te tere o te mata o Australia. O taka toa I te pupu, o yoke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga I te akamātutu I te putuputu anga Red Cross, I runga I tō tātou e no, e pera katoa, I te akakite ki te mai I te tai au pute muni, Karauka katoa I a tātou I te apply. I roto I tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, karauka I te apply, te maximum ka akatika I a mai, e rimanga urutawa sini te re. Me tā rātou rai aka ki te mai, e tūkeke te o category, te karauka I a tātou I te patipati atu, te category o the climate change, te category no runga I te o community. So, ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou, I te promote ki konei e tātou, no runga I te iau tuanga I roto, I te tātou, runga I te tuo tō tātou e no. pera katoa to te pai api e to te te marae ora a i roto i tō rātou pupui ere mai e wara vera i tā rātou o tuang ma te mitaki e te akaruke mai te ta i au pākau te kāriro i te tauturu i tō tātou tō rātou opita i runga i tō tātou e mua e te akatupu i te i au manako nako ang no te au rāke mua e ho te rua te manako i roto i te tuatau e kua akamata ki te ia mai a tongarewa i roto i te au tuatau tā tātou e ere nei ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te o te El Nino e te La Nina e waka ki te ia mai i runga i roto i te tuatau ka maata te ua i runga nei ia tātou i te tua o te pae apatokerau. E ko te tua e ka maro, ko i oki ko rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, kia akamātū tū ia, te reira tuanga, kia kakapu ia te wai, e mita ki rae, no tātou kātoto, i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti, no te enua tongare wātu nei e aka kite kite atu nei te rā o te irina ki nei e te meitaki o mai ro koutou takapini ake i a Aotearoa te rā katoa Australia e pe rā katoa te ia nei au katoa toa e te rā te Cook Island te rā o mei a kuki o koutou te atua te aroa no tātou
7: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: Nuti putoputo no tamaki makaurau nei.
5: Aharongonunga sato e te reo akamaita ki anga e te aunuti noko nei mai e te mitua vai nei tō tātou taiake i a māma pe ia tumu mākara no koutou e te inua tangata o Nukuroa.
8: Ki ora nātko o tātou e Nukuroa e nua no ne ki akarana ne ki akamaita ki mai te tua i a tātou kātou toa. Ko te tau anga anga tā tātou i raweana, tā anga ewangiria, te rā katoa, tā tātou pure openga. Tō tātou nuti wai te ia ngā rā, te rā ua, te aka meitaki nei tātou i te tō, ko ia ka oki mai tā tātou ma ine nukurua. Te itua tu ia i te apai tō tātou e noa, ko ia ka sau iho, e te ingoa katoa ia mai me nukurua mai, ko tōna ingoa, ko mes roimata. Nō ria, te aka meitaki ia nei te tō, ko oki mai ia ia ki nutireni nei, a rawe tātou katoto ia ia ina nai, tai mai ki te pure anga. Ori a ka mataura te ia no tātou i te arawe tā tātou tama ine. Ko ia te apai atu i tō tātou e nua nukuroa. Ki tō tātou e nua nukuroa e kua ko oki mai aia. Ma te meitake i te oro anga i te ri au tūranga. Ki a riro mai aia e ma ine nukuroa. No ria, nā te tua koe ma ine tauturu tseki mai. E tautu te tuatou a ka oki ai te tua i a koe ki Rarotonga. Ia tātou kātou tō, ko tātou tei turuturu ko tō atu, tōna tō atu i tere atu ei ki Nukuroa. Tō tātou a rā rā ka mei take ua tei, nō rira mei ako ki a koutou, ki o rāna te tua te aroa.
5: Te mai nei te o nuti, nō koutou e te inua tangata o inua manu, nuku noimi i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
9: Ki o rāna tātou e te tangata kūkāne ni halongo mai nei tā tātou rātio i roto i tiara. Kia ora nei mo aman kia ora na tō tātou tāwi me te tūra mo tō tātou patupapai kia ora katoa tō tātou wiari ki ngoi te tūra tō tātou enua tai wātou ki tīwi matai pō uiranga tira kia ora na koutou i roto i te tātou anuan te ia ako nei o mai koutou i roto i te tātou ne kia ora tūnei rā te reo akumitaki no tātou enua aman koutou te tai mai ki ngoi tō tātou patupapai i te manangai te anga opanga te tōpirianga i tō tātou reo Cookie Island, te ala tine i te reo akumita ki mokoto, me te kato atu i tō rātou tākutaianga tō te vek, papa ene, kakira nini, no te anganga te iravia i ngoi tō tātou patupapai i te mana kaira. Ria tō tātou muti waia, te rau, nuku te tātou e nuku ngai tā tātou pure i te marama, inu aman, na kurukawa tā tātou pure, ui auke a te tāpati i te rābu ngoku mātai, a te tāpati ki mua. E pena kato tā tātou au anganga i ngoi tō tātou patupapai, ngoi te tanganga tatatu wepipi, tanganga te ukape, i te tāma i tō tātou ngutual, te opetamoa pangati o Kurukawa, i te tāma i tō tātou ngutual, aru mai te ra, nau e mokoere mui o tautipa. Ori a tō tātou nuti wai, a tō tātou kalere wai, no te apetama, te anatu nei te reo pūmana ki tō tātou tāia, te iroko ia tumatitanga e to iki au tato ne no koto te tumatanga no tato te tumatanga e lo kato atu ne ira te leo la vei to tato taya te ara mai mei te enua o te akakoronga a maki o te kopapa a te atu o te tau turu mai e nā nei oro mai te manuia no koto e lo atu tato e o te koto te pukarea rira e to tato au aronga ngano e to tato na kio e takira nui no te atu ta ho te o nga mai e te tuku atu te kare de e te tau tō tātou i kangata. O te ana te atu atu tau turu mai e kia manu ia tātou i te atu atu atu me kia lana.
5: Ka karurumu a stātou i te warara ki te nuku nei me tō tātou taiake i a māma pe i a tumu mākara no koutou e te enua tangata o nuku roa.
8: Kia ora nga o tātou e nuku roa e nua no ne ki okre ni ne ki akarana ne ki akamitaki mai te tua i a tātou kātou toa. Ko te te au angangata tātou i rawehana. Ka ua tō tātou a rāraka ki teite a ia e nei. Tāpa pātu nei tā tātou uipaanga. Te opengoa tia marama. Te ra ua me awa i atu. Ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tā tātou puri anga ngā pūtoru. Kua ti tā katoa manawa i pō. E tia wiki atu mai nei. Ra te enua manu. Me atu mai enua manu ko tātou enu kuroa. Nō ria te aga ki e nei. Ki tai mai tātou kātou toa. Tāpa pātu e tō tātou toa tau. Ka taokata i e tātou gira tui tēnā o tētua. Nō rira, nei ako ki a koutou, ki o rāna, tētua te aroa.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te i te tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, nike tātou kātou tōa. Te mai nei tātou nui sino te iora, te tātou i atu e Moana David. Tika anga te kare i roko mai. Te tupu nei te manamana tā i ratapu i a China e Aotearoa no runga i tō rato inangaro no te tei pāruru au. Te autaratara i asu i rato i te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pacifica. Kua tere kapipiti asu te tangata ripos o te RNZ, poritiki nā te pai i a Peters Tane, ma te ripoti mai i te manamanata no runga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei, te o pauanga a te o akatere o te o inua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu te tai manamanata kei te tai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te arimaki. Kua ka utunga i atu te ta imitua tāne no te au rariki no ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu te ta i tangata i ta ana tereni e kua riro atu te i tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a kato atu aia i te ta i motka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te ta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te tai uri i te epitama pōtoru i to pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roa kua pati te kunitara i te tai mga taime kia autaratara atu aia ki te tangata. Kua ara i te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua ariki atu rātou e kia rawi ia tōna akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te ao API. Te kite ia mai nei e te kake nei te numero o te o tamariki API e akoruke nei te API i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e i vau tuanga API o i roto pū i te uki tainga uru mārua ki te tainga uru mātoru i te irinaki anga e kariro te ia i te tāpū i te inangaro o te tamariki i te akaruke wawi te API. Ko aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko te iau parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te au tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Ko papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te aka apaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te ta i ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tu ona riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pu i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te ta i katu te i ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i aia. Kua tai mai re tātou te sanga i roto i pia tātou nei. Te ato tātou nūti no te iora e kia munia e te Māori koroa. Nūti a te Herald. Ko toparawa te Labour ki te akaakarawa i te tauturu i te tūtaki angatero Union Pool, mei te marama ko Titema, e te topani ki te toru tōpata itu, ki te rongo uruma itu tōpata varu patene. Te akari katoa maira te tātā anga pōtie, ko topātu te Opportunity Party i te pai e rima patene no te taime mua, kua kake atu ki te hono tōpata tai patene. Kua kake Mārie a National ki te torunga urumata i patene. E kua kake katoa te Act
3: Te oranga I te opatsi, te roto I te coalition, I te ia taime, I te tai ati anga I te ua, ki te ngauanga o te ononga urumata I au nooanga. Kua rave ia te ia tātaanga ikianga, ki runga I te taitau sene tangata, mei te rā tai ki te rā ā o aukute. E toru tōpata taipatene, te tārawa ke ki te tāre anga kai. Kua karero ia te Pasifika, e enua tamaki. Kua karanga te meneta o te pai tūtara o Aotearoa nei, ko Winston Peters, e ko te au neki anga ki te maatātu o te anganga kāpiti I te pai o te pāruru enua, kua kakoro ia no te tāpū I te au enua o te moana nui ākiva kia noo au. Ka upa anga te au meneta o te au Pasifika o te pāsereia no wao mai, I roto I te oere ngau o viti I te ierā. No te akanoa I te porokarāmu, no te uipa anga mataiti, a te warataki o te forum I Palau, I te openga o te marama. Ko te tae kōrero motu ki akanoa ia ma te papa uti kai, I roto I te au pāsereia, ki akamārama ia, ko te ia uri uri mana ko ngau, karave ia I roto I te uipa anga I suva. Ko akaiti, a Peters, I te au manamana tā o te au puputangata o te Pacific. E te akariro ia nei, te ia e ngā e ngau no te au anganga tamaki. Kua oranga ia te metera no te ora anga katoa ki a Will Crummer. Kua akakite mai te Pacific Music Awards Trustee, ko te tangata I mene rongonui o te kuki airani, ko Will Crummer, te iki ia e tangata no te rua taumano e rongouru maono Ministry for Pacific People's Lifetime Achievements Award. No tānau anga-anga e tāna tauturu ngau I roto I te omata I tiravarai. Ko te arataki imene o te Royal Rarotongans, kua riro mai aia e tangata rongonui I roto I te ao imene Porinetia I ākarāna I te mata iti taimano I waanere e ononga uru. Ma te reko o te ia I te ta iau puka imene no te Viking label. Te akapāpū e kua ākono ia te reo. Te opeu imene e te tangi o tōna enua tupu, ko Rarotonga. Kua riro tēta I puka imene o Rarotonga I tātā ia ki te rima e puka imene rongonui ko Shoebox Love Songs, The Rarotongan Music of Will Crummer, kāpiti asu ki te Pākiroki Kiriata Songs for a Bigger Island. Ka imene a Will Crummer I te Pacific Music Awards I ko I te Dew Drop Event Center I Manukau a te pureraa Rātenga uru mārua o aukute. Kua tai mai tātou I te nūti o penga no te iora. Ko ia te nūti o tā tātou tipoti. Te korona no te tipoti tāki. Te tamai te rewa o Aotearoa a David Leti kua mauaka o aia I te tai korona I roto I te Commonwealth Games. Kua peki atu I te tamatonga, I te tākianga o te pupu tai ānere e teinga uru kirokarāmu I Glasgow. Nā roto, I te āpiianga e te akatiritereanga o tō ona pupu. I roto o ki I te ia, kua noo aia ki te tūranga rua I muri ake I aia Love Spirit Sign o te enua initia. I te rua ki te openga o tā ana tākianga Kua kake mai aia ki runga I te numero tai. Kua rauka mai I aia te metera kōro ma te tākianga e rua ānere e ruanga uru mātoru ki rokaramu. Ka pipiti asu I te toeanga o te o tākianga kua tupu te tai rekoti ou I roto I te ia tipoti me te toru ānere e varunga uru maiva ki rokaramu. Kua aka oki te ia tama I te o aka metakianga ki tō ona tangata te reini a tina ball. Tēnā I reira e te itinangata tō tātou nūti. Kia rana e kia manu.
2: Kia rana kia tātou kā tō toa, te mai nei tātou nūti no te iaora, te tātou I atu e Moana David. Tika anga te kāre I roko mai. Te tupu nei te manamana tā, I ratupu I a China e Aotearoa, no runga I tō rātou inangaro no te tei pāruru ou. Te autaratara I asu I roto I te uipanga a te o Pacific Islands Forum Foreign Ministers. Kua tere atu a Winston Peters ki viti e perakato te o akatere o te o Enua Pasifika. Kua tere kapipiti atu te tangata ripoti o te RNZ, poritiki nā te pai ia Peters Tane, ma te ripoti mai i te manamanata norunga i te kuanga o te missiles ki roto i te moana Pasifika. I nā rā, te tiaki ia nei te o pauanga a te o akatere o te o Enua Pasifika. Te manamanata o te oraanga o te tamariki API. Kua tupu atu tētai manamanata kei tētai tamaiti API i roto i te tapere o Epsom e te noo maira aia ki roto i te aremaki. Kua ka utunga i atu tētai mitua tāne no te o rariki no ta ana i rawe. Kua tāre i atu e tainga uruma itu ana o aka utunga anga. Kua oro atu tētai tangata i ta ana tereni e kua riro atu te tāne i te arapaki atu i aia e rawe nei i ta ana tereni. Kua keke a katoa atu aia i te ta imotka e kua rawe aia i teia ma te akoro atu i teia motka ki roto i te ta i o pupu tamariki i runga i tō rato o paitikara takataka i. Kua tā katoa atu aia i te ta i uri i teia epetama pōtoru i tō pāke nei. Ka paina i atu te tangata ki roto i te are akawā o te Auckland District Court. I nā roha, kua pati te konitara i te tai mga taime kia autara taratu aia ki te tangata. Kua ārai te akawā Grant Fraser i te ingoa o te tangata i roto i te akawā anga. E kua āri kia surātou e kia rawi ia tōna akawā anga nā runga i te pia tūtū. Te au, api. Te kitea ia mai nei, e te kake nei te numero o te o tamariki api e akoruke nei te api i roto i te mata iti tainga uru mauno i te iau mata iti te aere ia mai. Te inangaro nei te kawamani i te akari e iwao tuanga api o i roto pū i te uki tainga uru marua ki te tainga uru maturu i te irinaki anga e kariro te ia i te tapu i te inangaro o te tamariki i te akoruke wawi te api i. Kua aha ki te mai te poapi atupaka o te api tuoro o whangaparao e ko teia parani a te kawamani kariro i te akamātutu i te akatereanga o te api kia tereki mua. E pērā katoa i te tāpū i te o tamariki e akaruke wawenei i te api. Kua tai mai tātou ki te tūanga openga o tā tātou nūti no te ioro ko te tipoti. Kua papa a paka no te moto. Kua tākore i atu te akaapaanga o te tamaiti moto o te Kiwis a Lupe Soliai no runga i te tai ture ta ana i ati i roto i te tipoti moto. E kua papa aia i te apai mai i tō ana riri ki roto i te ngāi te kā tamaki atu aia. Haru mai i te moto anga i roto pū i a paka e te tamaiti moto o Britain a Fabio Wardley i roto i te marama o Noema. Kua kitea ia mai e kua apai ana a paka i te tai katu te ture ia. Kua rawa i āture te tai kimikimi anga i roto i teia te tupu. Kua akapāpū mai te tamaiti mau korona e kua tupu o ki teia i roto i te akariari anga a te tau te ki te pakari o te kopapa e kua piri mai o ki teia pōra kino nei ki runga i āia. Kua tai mai re tātou i te sanasa ki te apanga o tātou nui tino te iaora.
4: Kia rana ki hoko e karungurunga mai nei tātou rātio pi mōnu i te iepu o mōni te. Irina ki atu nui au e te Maana nara tōko tō ngā i nōno o ngā e te akarongoronga ngā mai i tā tātou rāti o i te i ati anga. A ko tā tātou rira ki te tuatau no tō tātou puringu tuare, te karanga nei te irawa ko te aro ai te tuatua mou ko arawe rāwa, te tuatua tika e te au ko o ongi rāwa. Puri tātou ki te atua. Tika rawa e te atua tā au tuatua te iaka ki te mai e te iaka pāpū mai ki a mātou e te vai nei koe. Ka wai koe e mutukore ua tō aroa tūke kore i runga i a mātou i te rātu atou e i te rātu atou. Te rauka nei a mātou i te aka mitaki e te aka uketu i tā mātou aka kakaanga i a koe. E te atua, thank you, o koe i tia ki a mātou me tō mātou o anga. E tai ua mai ki te i a tianga pō. I mātou ka tomo naroto e tā ura tō tō tika. Te pati nei au i tōna vairua tapu. Kiriro aia e te atua e te harataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Kiriro te rira e mea marika ia mai e koe. E kiriro katoa e pūmāna. Kia rātou e akarungurunga mai nei i tā au tuatua i tia pō. Tō mātou tu areke me mua i tōna aruaro e te atua. Tā mātou au kino e rawe. Te pati nei mātou kia koe te atua. Aka kore mai koe te rira. I roto i te ingoa. mana Yesu to matu atu. Amen. To tatu irawa taku irawa mai, e kumakumanga na tatu, e kamita kia ngai te tua, no to tatu purungutua rei te ipo, ka kitina te ira kiritu I to tatu aratia, no te ira, e jato I te puka Isaia, I te pene tanguru ma a, irawa I ruanguru ma a. Isaia I te pene tanguru ma a, irawa ruanguru ma a. Te nako nei, kua taputo uoki a Yehova Sapautara, nako maira, o tāku uoki ma arara, ko te reira te kā tupu, o tāku ia ka koroara, ko te reira te kā mou. Ko erina ki au e kua tatau tātu I tō tātu arātia no te iara, ano anō I te pai mai te ira wairua ngoro maa, I te aka pāpū ki tātu me kārera I te aka kite ki tātu I tā te atua, e ano anō nei ki a kite tōna I te tangata, e iroto I te ira wairua ngoro maa, kua taputo u aia, e ko tāna e mana kōra kā tupu te rira. E ko te rira te kā tupu. Ka re rauka I te ta iwa tu tangata I te ka tūke I te manako o te atua. I tāna I anu anu ki a rave aia. E rua I a kupu tuatua tāku I anu anu I te aka maata ki a tātou I te iepo. Te manako mua me kā rera te kupu mua o te tuatua e maara. Me kā rera manako. A e rito I te reo papa a e thought. Te o manako tā te atua I manako. Kua tupu te rira. E te au manako o tāna I manako aia e ka akatupu, ka tupu te rira. Me te ie te tae akaraanga, tu akakite aia ke mose, ka akite ko ia kanana, ara koe tae ki rira. Kua tupu te rira. Kare rauka I te tae ua tu tangata I te pato I te manako o te atua ke tupu, me ka rira ke kore e tupu. Te iara, te tupu nei te ngārua enua, te tamakianga, e te vai atura te au mea tātou e kite nei, te I tō ia, tā te atua I manako, e kā tupu I te rira tuatau, e te tupu nei te ia tuatau. A pēne kakaranga tātou e, ai, e atua aro a te atua, no te a, karakara atua na manako, tāna I a kakite e kā tupu, are te rira e tau I. Te rua o te kupu, ko ia oki ko te akakoro. A marama ke au, ko te tuatua akakoro, e akarongoana au tirira I te tuatua I anga me riri te tae tangata. E aka riri to o I to o taiake me karera, e pinga tā te tae tangata I rawe ki a koe, ka o mai tera tuatua e akakoro a. Me te ite tu, ai, me aka korora e na au ki tā koe ia, ia, tiri. Ko te rua, me te ite tu, me tangata ere api I koe, e ina aro koe ke te ari e koe te tai pepa, te tai tūranga titi, ka aru aru koe I rira, ki a te ari e koe te rira tūranga. A ka koro koe rito I tō o ngā kau, e ko te ia tāku kārawe, a ka pē ia au te rawe anga, e tae ai au ki tāku I anu anu ki a rauka I aku. Tita I teime, ka tairi e tātou te rira au tūranga, ka tae tā tātou I a ka koro ki te openga. Tita I teime, kare tae ki te openga. E mata ua tue I te au tuatau, me ka rira te au ati anga I rito I tō tātou o rānga e kua tuatua tātou kāri te aiki te openga. Nō te a, e aka pera anarai, are ki tātou I te atua ne. Tūkeo ki tātou e tua tuatua, me e tuatua aia, ngā rave aia, e tai ua tu ki te openga. Nō te mea, e atua o ki aia, are aia e taui, are aia e pikika. Tūkeo ki tātou, ka roiro I tātou, te te aiteme. Ka kope kope tātou I te taitemi, ka hariri tātou I te taitemi, ka aue tātou I te taitemi, pinga tika e te au mea, te ka riro I te tāmana mana tāi tō tātou o raanga, e kore e rauka I e tātou I rirae, I te rawe I tā tātou I manako, ki te tūranga tā tātou I anu anu, ki rauka tā tātou I manako nei. Ko te au mea tātou tua I tō tōu, tāna I manako aia, e tāna I a ka koro, kua tupu te rera. E te au mea tāna i totou ai e te kā tupu te rera. Kare tātou e koko i tātea tuāu parani, tātea tuāu mānakonakoanga, tōnāu aeranga, e au mea pāpū te rera e kā tupu e te tupu katoa ne e te iara. Manako aka māruiru i ue e tātou i mua ke tātou ka takotoa e ki runga i tō tātou au ngā i moianga i te iepo e kumukumu ki te atua. Ui ui ki te atua e te atua e ata au parani nōku. E ata au i aka koro no toko raanga. E ato o manako i aku e te atua. Oronga i te tai tuatau ki aka rongo mita ki tātou i te reo te atua i te kumukumanga mai ki tātou. Ka komokomo mai te tua kia tātou, me oronga tātou i tō tātou tuatau kia ia. E i tāwapanga i e tātou i te ia iei, te karangani i te tuatua nā te tua, i rutu i te Yeremia i te pene uungauru māiwa, i rawa e tangauru mātai, te nāko nei. Ko ki te o ki au i te aua ka koroanga, tāku i a ka koro i a koutou nei, te tuatua maira Yehova, e a ka koroanga au ia. Ka re tō te kino, kia oronga atu au i a koutou i te openga, Takoto i mana kōra. Kure tātou ki tētua. Thank you, mātai tētua. No tā au tuatua. Te iaka māruiru i a mātou i te iapō. Thank you, katoa. No tā au tuakianga e tā au paruruanga i a mātou. Me te kamatanga o tā mātou purimu tuare. E ko tā te rira ki te openga. Tētua mātou ka moe ki rungai tō mātou au ngā iaka ngāro ianga. E ko rātou e ravera i tā rātou au anganga i te iapō, te pupū katoa tō atu nei mātou, te rira ki mua i ako e te tua, te riro koe e te tua i te tiaki e te pāruru i a mātou, e tai wātu ki te pōpungi. No rātou e te tua ka nono mai i te akatai atu i te porokaramu o te iapō ki te pōpungi, E tika i ako e te atua, nā au e arataki e rātou, nā au e tiaki e pāruru katoa e rātou e te atua. Pure mātou e te āmea kātou atua, iru tu ia Iesu tō mātou atu. Amene.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kite kite no tia e petoma.
1: Rāna ko e teo te ki te ati anganei te avion no tatu, te kapuka pātu nei ki tokoro, ka riru nā tō tatu te ki nā te ota i tārai. E ora mai te nuti, no te o pākau te tupona i tokoro e te e pato mai te pākini, ka katu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātu i a tatu i te akorongo, ka tūma e te i imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
2: Te karanga nei te i reo imene.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawei i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa a mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā e pera katoa i te akamaara i te i a epatoma i topāke nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nā roto nei i āku te reo aka arawei me roto mai i tō tātou iti tangata kātoa toa te noo nei i roto i te oere ko Tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clark, a papa Charlie Turia, e mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amua, e mātou kātoa toa i roto i tō mātou ākono anga, te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Mā Āni e tō rāua e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuku mai te reo aroa a kia kōtua pērā katoa i a Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā i tu i tokoroa nei i raru ake i te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e teo tiakono teo kumiti teo mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mato ka toto e pera katoa te o putu putu anga o te oire nei e te aka arawe nei mato i a koto ka toto te akarongo mai nei ki ta tato programu i runga i te pi mo nu kuki airani e te kia rana Kia ora ana rawa i te aroa mātou tētua. Kua te ia ko ma ene tārai, te i mata no tātou i te oire ko tukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotua e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki Airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki Airani. Ki aka meita ke te atua no te ia vairua e aka mata e tātou i roto i te nao o te atua e kua kete mātou i te au aka noono anga te i riro i te aka mātutu atu e pera aka toa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nga ngaro rāio i te aka meita ke i tō tātou e kāresia ere meita tātou tuanga o te uapau au e te mataora i tō mātou uapau e pera katoa i ui mai te ora metua ki a mātou we ea a te tumu i reka reka ai koe i tō tātou reo Māori kuki arani norira ko teia te uianga te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai i roto i teia epetoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i tētai aka koroanga te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oke ko te aka tuera anga o te anga anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te taunga kōrero project. Me tāku ia kakite i te ianga iputoma i topa ake nei kōrero tētai o pupu tamariki māpu i te aka aere i te iatuanga i kia rauka rātou i te rikoti te iau imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te iau imene a te e kāresia. So kua tātuanga ia te iau putu putu anga me ia aro ure inua manga ia inua te e kāresia St. Luke's PIC pera katoa te e kāresia rā itu e ko aka noono ia te iau putu putu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti
I te ao imene ato rato o putuanga. Anō reira, kua riro te ia e mea mataora e pera katoa I te akamaara I te ao imene te atu ia, e pera katoa te ao imene te riro I te akamātutu atu e I tātou, I roto e I to tātou reo Māori koki airani. Neke mai tātou ki te monite, I te monite kua rave au I te e api e anga, no te mea kua kite au e, Ia tuatua ia to tātou reo. A kāre te ia e ka tatau ua tātou e ka noo koe I to ongotu are e kāre koe ki te e ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora to tātou reo. No rira ko te ia tuanga api I ua pati au e kia ere mai koe e toko rua. Me kāre a ke ere mai kōtou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau I te api atu I kōtou e te ta iau tuanga te ka rauka I kōtou I te rave a ko kōtou I te kāinga, ko kōtou I te ngutuare, ko kōtou I te ngā I anga-anga. No atu e te ngā I ka area I kōtou e kia rauka I a tātou I te tuatua I tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta I tamai ne te ingauru mawaru, apai mai e tōna tunga ne, I āko te te ingauru mātai, ona mātai ti. No o rai rāua kua aka no no au I te te iau anga anga, rave rave, nā rātou I runga I te kei ngā kei. Te te kei ngā kei kua tuku au I te au ingoa ki runga I te au apinga I roto I tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, kua tātā au ki runga I te iau apinga I te karanga e ki te au tamariki I ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko kōtou I te opinga me oki atu kōtou I te kāinga, tua tua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tua tua me ara tātou I te pōpunga, ka ere tātou ka kaikei pōpungi, a ko te ia te au tua ui, o mai, ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tua tua putu putu ai tātou I te ia au tua tua. No rira kua mataorao, era mai te ia tamai te koe ia takai, ei e te inangaro I te tāmo I tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anō tamariki I tō tātou reo. No reira te ia te tūtua aka maru reo I anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe I tō tātou reo. Tuatua ia ki te kāinga, I te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki. Tuatua ia ki te anō mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tau tā no atu e te mea ngiti, e e mea ka perepere te reira. E ka tāmo māri e tā tātou anō tamariki e te reira. A, so ki a ka meta ki e te atua ko taua te rā o te moni te I te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tārini. I te api I atu I tā tātou tamariki ta māini e pera katoa. I te o metua vaine. I te tuanga no runga, I te tui tī vai vai, I te kapi, I te au puera, pākoti, I te tī vai vai, tāmo te tī vai vai, e, pera katoa I te pēni, pēni I te pūte urunga, so te au mea kātoa toa kua rauka I tō tātou mama orumeto, so ki aka meita ki I e koe e mama orumeto no tō otāreni, e pera katoa I te ia tamariki, tamariki o te vau rākau.

hunanga reo. E ako era mai rātu i te kari atu i te reo, te ora nei i roto i ta tātou āno pōtiki. Āno pūnanga reo, so ki aka meitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no ta tātou āno tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia to o mero, no te vaini tini te rave ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiaue ki te atuanga no te me inangaro rāiaue i te akamātutu atu i a tātou te vaini tini i te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai, kia ora tātou, no te me te kite nei i te ia tūoranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ei te o maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e i te aka maruru ia tātou, so i te aka meitake nei au i tō mātou pua api, ko Edna Simeona, ai te aka maruru i mai i a mātou te vaini tine i te ākono i tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou i te tai 8-week challenge i te aka maruru atu i a mātou. Pera katoa i taua pō nei, pō rai, kua rawe ia tō mātou YMCA i te South Waikato District Council i te hawa mai, i te te i o businessi, i te te i o tangata kōki arani, te aka tupu i tō rātou business, e pera katoa i te oronga mai i tō rātou tuasau, kua arawe iau i te ia tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te ia. So e tangata te ia te business stronghold. So i te ia rā nei, moni te, te ere atura nei rātou, tāna business ki rarotonga i te akatū i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia tamaiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business ta kaiti ākarana. But no te mea ino ana eia i teta i tuatau i Rotorua, e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. No reira e te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou anō māpu. Ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpongi i te tua ki tā tātou anō tamariki kia. Kia kore rātou e akakore i tō rātou o moi moi a. Kia aru aru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i e mātou kā tōtua no te au rā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko eia takai te māpū e tō rātou market. Ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga a te tamariki. E pera katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai. I kāri mai, i tunu mai, no te kātou tua koe, te kai te au aronga te era mai, mei taki maata koutou te turuturu i te aka koronganga, e pera katoa te ia pupu tamariki, te karanga ia e, hula, seke seke e, hula fit, i raro ake i te ia te mei tiko Richard Honey, te aka mei taki nei mātou i aia, no tāna i rave, i te aka maruiro i tātou e, tuanga kē te ia, hula fit, no rira ki aka mei taki mai, te tua i koto i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko i te aonga i ka atoto i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api i pera katoa i te au ngā i tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manakei, kua rave mātou i Teiva Nui. Ko mataora mātou i tau mātou au akawā, ko Kailan Turia mai Aitutaki mai, te tamaine ko Ambusia Mateariki no Hawke's Bay, ko kite rai tātou, ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine, i roto i te mire ura, i te ia mataiti, e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa, te riro e akawā i tau mātou tārere ura o te Iwanui.

0: I te ia mata iti, te celebrate nei mātu I te ruanga uru o te mata iti o te ia akokoroanga. I te mou mare e pera katoa I te api I tā tātou ano tamariki I te tūranga o tō tātou peo. Kia ina ngaro rai rātou I tō tātou au imene, kia ina ngaro rai rātou I tō tātou au tūrutu. Kia ina ngaro rai rātou ki aka epepe rātou I rātou, tō rātou tūranga kuki arani. E sa kua mataora mātou I te au mea te tupu I a mātou e. So te kite nei kōtou I te mataora o tō mātou oire. Pērā katoa I te mānākei, kua peke te Pacific Sharks Reserves Team, te ere nei rātou ki te tueanga openga I te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa I te sāpati inana e kua tā openga mātou I kō I te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameita ki ia Pastor Harvey, e pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano, e tāna ruru vai au. Tei rawe marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, mei te me te maunei I te mataura o te epetuma o te reo Māori I ngaro rai au I te aka meitaki I tō tātou ariki I o numanga tini ariki. Tei tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka marerui mai tātou. Tātou te ao metua, kia tuatua rai tātou I tō tātou reo. Tā tātou ano māpu, ano tamariki. E kia kai koutou I te wāware o tō tātou o metua. Hei tuatua pakari te ia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e kia kei tātou, kia tara ia, kia ngau ngau tātou. I tō tātou reo tupuna. Nō rira te ia te tuatua ka maruiruianga kia tātou. Kia tuatua rai tātou, kia vai rai te tuatua tō tātou reo kuki aranga ki runga I tō tātou waa me tuatua I tātou. Kariro te reira I tūranga, rangatira no tātou, no teia rā e te aurā ki mua. Nō rira, me I tokoro atu nei, kia tātou kāto toa, kia rāna e kia manuia. Tuatua ia, tō tō ōreo.
1: Kia rāna tātou kāto toa, te romato te atua. Tōko tō tai ki te e ko ngā, no wanga ni asi nei. Tuka tēnei te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou e reko tāmaki makaurau. Koto kātou toa, rātou pia rātio, rau maru rēnei takoto ngānga. Tē ngātai me anu anu. Te teo te aroa ki kotou. Tō mātou noi tumua. Kua ka tūra i tā mātou programu. Te reo o tukukia I te sapati topaka nei. Kua ka tūra i te rira. Ko mānga imene mene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Lōnunga I tō tātou eikaki. Mata teo tomariki e tata karauki e tata to ano kuki are ni ua. Tiri katoa mai tia e tomariki Māori tia. E te tai e tomariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kite te manako te pumana I tomato papa peo. Esport. Ko e tomato metua taito e ora nei. Kua kite mai ea. I rabe I ana te anganga. E kare ko te teimi mua tia. Te rā rā, te kite aia I te taui, I te tieni, o te anganga te rawi ia mea I ngā mata I te tapaka nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira I tāna akaranga. Te rua, ti e moni te I tapau ake nei. Kua ua te ti a motaka pa te teiri. E ko te mana mana tā, kare I kite ia, I a te tumuanga o ti a u. Nā te mea, te ngā I ua ti a e ngā me te kiwa. Kua pūu taki te motaka. Te ngā me te kira, kua peke ua te te ngā tangata rato te aramaki. E ko tomatu nu ti upenga, I te baraide, I yoti wake nei, ko piri mai, e au tomariki Māori ti a, tako waru rātu, I te ere mai, I te akarakara, tomato, anganga, openga, no ti a, kukanen Māori language week, te api I, I te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta I au tatu atatu tamariki, I anau I a konei, e karau ki rātu ki te, te tawiri eikatu. Ko te tei mea mataora te ia, te ki te ia I te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirau I te tamariki, I te especially te tamariki Māori, ku marirau I rātou I te inangaro I te kite, e akape e te rawe I te ia, te tawiri I te, te eikatu. Mataora te anganga me re I te rawe ia, me te muni te ki te waraire. Ku a ki te katoa mai rātou, a te imatai te mua, kau ki a kau mai rātou me taeko o te tuatau. koto mata no chitena me wanga ni yasinei kau ke kau te kamita ke anga ke koru ati kara te pia rachio te rau mare re ne takuru anganga me mato ati wanga ni ne ke koto i te natua prakato to tato i sitanga te kukia re ne korera ke ora ana tangike tangike
2: tangike ke koto i te sitanga te ire na ki ne ye ko a matara te epitoma O tō tātou reo kūki arani i tō koutou au mata ki nanga ere. I te ate angani, te tere atu ni tātou, ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maro iru, nā tere papātu ai oro mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongorongo mai nei tātou rātio, ruto i te ai ai. Tangi ke rawa e tātou ua mātou ua oki tātou. E tātou te totoa, nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e ni tā tātou rāti o, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te te imanga nuti, update i a tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te ietoa, a ka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kūki airani. O a ka matata mātou programa i te e tāpati topake nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei tā mātou anga anga kā tōtoa. I roto i te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e pera katoa i te au ai ei, tā te au tā okotain, tā te au putuputu anga, te irawe e tō mātou akatiritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga, e te tō tātou epitoma o te rau Māori. Te mea mua rāka i nangarau te orongai tāko aka mītuki anga, e te au tāwene o te tua, iri darone i waio pai, Reverend Taubien Unu, Reverend Taa Karina, e pera katoa, ko te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga, e te akamata, e te akaote anga o te au anga anga. Te roto katoa i kone, te au putuputu anga, te autu rātou no te tamatara no te apai mai te o program no mātou ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te Kia Rana Muri Iku e pera katoa te ta okota e ngawha ini tini o rātou te manuia i a ravi te te o tuonga no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa i a Papa George ngā ei no tāna tuonga katoa e te apai mai te api te te ngā api i roto i te trust a mātou a komoko mai e te ititanga te kuki arene te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epetomani ma te tūtaki kore, ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia e katoa. Ki te katoa te mea mānea te kite ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepae paanga. Ai, e a kā tūki iti kai te kite ia, kua kitena ia te a te tāokota i o te iti tangata, kua kitena ia te oa o te iti tangata, e kua kitena ia te inangaro ia, te inangaro i te aere mai, kino tāmata ora kāpiti, kai kāpiti, tiri rau piu, tā mātou i experience mātou i tīwiki. You know, it's, e mea mānea, te ikite i aia, te whairu o tō tātou i tātou, no re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou, tūranga kirunga, e te tāmata ora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga angaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te interview, te reo apinga e te tāokota e anga, urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, e ka kino tā mātou tā matarang i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te opengau te epitongau te tā matarang, e mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitonga o te reo Māori ko ki Aaron, ua aka maarama e mātou e a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairua ta o kota iara nō te iti tāngata ko ki Aaron e noo nei i raro nei i vaio pai. E ki te o ki tātou e, e ta i reo, ka highlights tātou i te epitoma ne, nō reira koe riro nā te mangai i ta openga tā mātou celebration i na nai, te mangai a day. Matara te kai te rea tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa e te aka maara i te celebration nā te mangai e te aka ranga te te aka teitei tō rātou reo. Nō rea, a te mata iziki mua, ka karoa tu tātou i a pukapuka, me a paimei tōna reo, e tāna au peu, nō tātou nō tea mānea, ngā kauparau ni au te karangate, e peto ma mataare te anu mātou i wai o pai ni, i tā kai pai pa anga i tō tātou, e peto ma o te reo Māori, kuki airene. Nō rea, tangi ke, i te tangatai no ne i wai o pai ni, no o ma anana ue tō kotoa ngutu are, e pera katoa tātou e karongo mai ni, i au rāna, Yo rana rawai te roma atau te tua.
4: Tua tua, kiti kiti, no tia e petoma.

0: voice. Yes, Captain. What the idea?
1: Tūtua kitikite no tia epitoma.
2: Ka tika stātou ki te inua ko Tongarewa, ka karungurunga stātou i te au nūti, nuko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
3: Kia ora ana tātou kātou toa e karungurunga mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te i a Awatea Sunday. Po au tia tō kātou taiake ko i au ki ko puna pano, e kaititia tēnei ki a kātou, e te

0: aka kite kite atu i teitai au nusi me tō tātou e noa i tongarewa nei. Te tō tātou nusi, i roto i tia peto mai ere mai topāke nei, kua i te moni te, kua tai mai te pa irere, kua i oki o te mata o te nusi o te Australia, te High Commissioner ki te Cookie Airani, Australian High Commissioner ki te Cookie Airani nei, ko ia a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko ia oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te haru mai aia, pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, pera katoa e rua no roto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rato i te kato to, te tere mai i roto i te tere no rato. Na, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakite ki te mai a ea i te au parani tā te Australia e rave nei i te tauturu i te iti tangata Cookie Island. Ko teta i reira te ia, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e ai. Ko i oki kua akamārama mai e te norunga i te ia tumamana ko i oki ko te portability. Ko te portability, ko te tōna ai te anga, me i anga anga ana koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te kuki arani nei. Karera i tae to o mata iti ki te onunga uruma itu, no te retire e te koi i tā au super. Karangatau e oki mai koe e rimanga uruma mā rima o mataiti, o rimanga uru mā rua o mataiti. Te aka ki te maira aia ko oti te ture i te amani, ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama ko mana te reira, ko a implementi ia te ia ture. So me e o tangata kuki aira ni te tai, te anga ngana i Australia e oti ko oki mai rātou ki tongarewa nei no oi o ki roto i te kuki airani no oi ka katika i a rātou i te apply tā rātou muni ki a transfer i a mai te reira ki roto i te superannuation a te kuki airani no te mea i roto i te te rei aira mai e o tai ake ere te tai e no o nei ko nei e ko anganga ana rātou ruonga urutu mamata iti i Australia e te kua oki mai rātou, ka qualify rātou i reira, me te ki te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mataiti, ka qualify rātou a te mataiti ki mua, ko tātā i reira i te pepa i reira ki Australia, te transfer mai i reira i tā rātou tuanga, ki roto i te Cook Island National Super Fund. Me tai mai reira ki konei, roto i tātātou ture tā te kuki airani, me onunga urua o mataiti, ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option, te karauka ia koe i te, i te iki. I dae half payment, e oti te ta i reira, ka koi ua koe i te au marama kātoto, me kore ra fortnight kātoto, tirunga ua te reira i tā au akatanotanoanga e tā au options ka inangaroko i te iki me rave te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira te teta i manako. Teta i manako nōrunga te reira i te au arangatāua i te au akanoonoanga tā te Australia e akanoono ne no tātou no te ititanga tā Cookie Island especially no tarae me dual passport tō tātou, me koreara passport nutireni o passport Australia rai tō tātou. So, ewe, manganui te o manako ere, te akari ia mai, High Com o te Australia, no runga i te tauturuanga i tō tātou iti tangata. E kua ki te katoa ai ae, ko tētai iti tangata mātaro atu te ia, i roto iti kai i tō tātou tāre tō te kuki airani, e no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai ae, i inangaroe i te akatai mai, e te kātai nei mata o te Australia, High Com o te Australia, kātai mai ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamatae rātou, e tai mai ki te ira. I te puretoru, kua rere atu rātou i reira, me konei, kua akatika roa rātou ki Puka Puka, ere atu e rātou i reira ki Nassau, e ti ku oki atu rātou i reira ki Rarotonga inanai i te manakai. E pera katoa i roto katoa i te tere nona ku akamarama mai eia i te tai au pute muni tā te Australia e oke nei e karanga i te pute muni e o grant te ia. Kare kare koe e tutaki i te muni me tano te o apply anga te o mea katoto ko rauka mai te ia ko te ia o pute muni rā kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tātakitai mari rā ka oronga ia mai te rere ki te ta ia o putuputu ang i runga i tō tātou e noa nā ko te rere te o manako i rere tāna i tauturu i te aka maramarama i te ia no te mea te manako tāna ia ka ki te mai i roto i tia mata iti i topake ni, kare e application i taia kena no tongare wake ni. So nori ra eia i nangaro ni i te apai mai tia karere. E anga uru maari mau tangata i amena au putuputu anga i te kuki are ni i pati tauturu ki a rato. I roto i te ra anga uru maari ma e turunga uru maono, e turunga uru mawaru a rato i approve i roto i tā rātou i tauturu takapini ake te kuki ara ne kātoto. So ko te reira te karere mua, no konei atu i a tātou, no runga i te tere o te mata o Australia. O ta katoa i tia pupu, o i oke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e nua, e pera katoa, i te akakite ki te mai i te tai au pute muni karauka katoa i a tātou i te apply i roto i tātou Red Cross tā rātou o pute muni e vai nei karauka i te apply te maximum ka akatika i a mai e rima ngā urutawa se me te re me tā rātou rai akakite mai e tūkeke te o category te karauka i a tātou i te patipati atu the category of the climate change, the category no runga i te o community. So ko te i te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou, i te promote ki ko nei a tātou, no runga i te iau tuanga i roto, i te o tātou, i runga i te tū o tō tātou e no. Pērā katoa, tō te pai api, e tō te marae ora i roto i tō rātou pupu i ere mai wharawera i tā rātou o tuang ma te mitaki e te akaruke mai te ta i au pākau te kāriro i te tauturu i tō tātou tō rātou o opita i runga i tō tātou e mua e te akatupu i te i au manako nako ang no te o rāke mua ho te rua o te manako i roto i te tuatau kua akamata ki te ia mai a tongarewa i roto i te au tuatau tā tātou e ere nei ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te ia o te El Nino e te La Nina e waka ki te ia mai i runga i roto i te tuatau ka maata te ua i runga nei ia tātou i te tua o te pae apatokerau e ko te tua e ka maro o ioki o Rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, kia akamātūtū ia, te reira tuanga, kia kakapu ia te wai, e mita ki rae, no tātou kātoto, i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira warai te unuti, no te enua tongare wātu nei, e aka ki te kite atu nei, te rā o te irina ki nei e, te meitaki o mai ro koutou, takapini ake i a Aotearoa, te rā katoa Australia, e pe rā katoa te ieni au katoa toa, e pe rā te Cook Island. Te rā o mei a kuki o koutou, te atua te aroa. No tātou kātou. Kākaro
1: mō mātou i te warara ki te nuku nei me tō tātou taiake i a māma pe i a tumu mākara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
2: Kia ora nā kou tātou e Nukuroa e nua no ne ki okre ni ne ki akarana ne ki akamitaki mai te tua i a tātou kātou toa. Ko te te au angangata tātou i raveana. Ka ua tō tātou warara ka ki te te a ia i nei. Tāpa pātou nei tā tātou uipaanga te opengoa tia marama. Te ra ua me awa i atu, ki tai mai tātou kātou toa, pērā katoa no tā tātou puri anga ngā pūtoru, kua ti tā katoa manawa i pō, e tia wiki atu mai nei, rā te enua manu, me atu mai enua manu, ko tātou enu kuroa. Nō ria te aga ki enei, ki tai mai tātou kātou toa, tā papātou e tō tātou toa tau, ka tā okata i e tātou hirata i te nao te atua, nō rira. Nei ako ki a koutou, ki o rāna, te atua te aroa.
3: Kukutu e te isi tangata te irina ki nei e, Kua matara te epitoma o tō tātou reo kūki arani i tō koutou au matakinanga ere. I te ate angani, te tere atu nei tātou ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kāriro nā tō tātou te ke maru iru nā tere papātu ai oranga mai te nuti.
4: Kia ora nā tātou kātoto e karongarongo mai nei tātou rātio urutu i te aiei. Tangi kē rawa e tātou ua mātau ua o ki tātou. E tātou te totoa, nā pore e a o tēnei au, te o ngā e tairi e nei tā tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te atua. Te tei mga nuti, updates i a tātou te o me tuputupu i mātou, i roto i te atua, a ka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kūki airani. O a ka matata mātou programa i te e tāpati topāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera, tērā i tāpiri ei tā mātou anga kā tōtoa. I roto i te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e pera katoa i te au ai ei, tā te au tā okotain, tā te au putu anga, te irawe e tō mātou akateritere anga, e te tā mātou aka ngāti te anga celebrate anga e te tō tātou epitama o te rau Māori. Te mea mua rāka ina rau te ono ngai tāko aka mītaki anga i te utāwene o Tetsua i ri darone i vai o pai da Reverend Taupien Unu Reverend Ta'a Karena e pera kato ka te South African Bishop Rongo Katsuke no tā rātou tuanga e te akamata e te akauti anga o te o anga anga te rato kato i kone te iau putu anga te autu rātou no te tamatara no te apai mai te o program no mātou ko i uke ko te Southland Mangaia Club ko te Tuitui Trust ko te ki o rāna muri iku e pera katoa te ta okota e ngawha ini tini o rātou te manuia i a ravi te o tūma no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa i a Papa George ngā e no tāna tu anga katoa e te apai mai e te api te te ngā api i roto i te trust a mātou a komoko mai e te iti tāna kūki arene te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epitomani ma te tūtaki kore ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā, e te pōpongi e te aia i katoa. Ki te katoa te mea mānea, te kite ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepaepa anga. Ai, e a kā tūki iti kai te kite ia, kua kitena ia te tā okota i o te iti tangata, kua kitena ia te oa oa o te iti tangata, e kua kitena ia te inangaro ia, te inangaro i te aere mai, kino tāma taura kāpiti, kai kāpiti, tere rau pēu. Tā mātou i experience mātou i tēwiki. You know, it's e mea mānea te ikite te ikite ia ea, te whairua o tō tātou i tātou, nō re rāo e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou tūranga kirunga, e te tāmataora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga ngaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te tō aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tā okotaenga, urupu tāta, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou tā matauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te opengau te tā matauranga, mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maara mai e mātou e a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairaeta ua vairua tā okota iara nō te iti tāngata kōki Aaron e noo nei i raro nei i vaio pai. E ki te o ki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration i nanai, te mangai a day. Matara tika e tīrea tuatau no mātou e te kite tō tātou i te tātou. Are ko te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa i te aka maara i te celebration nā te mangai i te aka rangatei te aka teitei tō rātou reo. Nō reira a te mataisiki mua. Ka karoa tu tātou i a pukapuka me a paimei tōna reo e tāna au peu. Nō tātou nō tea mānea ngā kauparau ni au te karangātue e peto mataore te anō mātou i wai o pai ni i tā kai paipa anga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangi ke i te tangata e nō nei i wai o pai ni nō o maanana wai tō kotoa ngutu are e pera katoa tātou e karonga mai nei i au rāna. Yo rana rawa i te ro mātou te tua.
5: Tūtua kikitikite, nō tia e petomaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Rāna ko e teo teke te ati angane te avion o tatu, te kapukapātu nei ki tukuru, kariru nā tō tatu teke nā te ota i tārai. E ora o mai te nuti, no te opako te i tupona i tukuru e te epato mai te pākini, kākatu era mai rau ki e. Nā rotu i te mātu i a tatu i te akono, kātumma e te i imen, no rea ki o rāna ki a koe e te ota.
2: Te karanga nei te i reo imene.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa mātau to tātou atu ko Yesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā. E pera katoa i te akamaara i te i a epitoma i topa ake nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epitoma o te reo Māori ko ki Airani. Te naroto nei i aku te reo aka arawe me roto mai i tō tātou i te tangata kātoa toa te noo nei i roto i te oere ko tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Te Ngaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Parish Clerk a Papa Charlie Turia e Mama Maria Turia, ngā e kāresia e rua, te pae kuki arani e te pae amua e mātou kātoa toa i roto i tō mātou ākono anga te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Maani e tō rawa e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuko mai te reo aroa a kia koutou pera katoa i a Pastor Martha a Heather pera katoa me ere tātou ki te e kāresia rā i tu i tokoroa nei i raro ake i te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e te au tiakono te au kumiti te au mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mātou kātoa toa e pera katoa te o putuputu anga o te oere nei e te aka arawe nei mātou i a koto kātoa toa te akarongo mai nei ki tātou programu i runga i te pi mō nu kuki airani e te kio rana Kia ora ana rawa i te aroa mātou tētua. Kua teia ko ma ene tārai, te i mata no tātou i te oire kotokoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotua e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki Airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki Airani. Kia kamei teke e tētua no te ia vairua. E akamata e tātou i roto i te nao o tētua. E kua kete mātou i te au akanoanoanga tei riro. I te akamātu tū atu e pera katoa i te ngākau parau. I tō tātou reo Māori kuki are norira. I nanga rō rāiau i te akamei mei take i tō tātou e kāresia. Ere mei te tātou tuanga o te uapou. Au e te mataora i tō mātou uapou. E pera katoa i ui mai te orametua ki a mātou e. Ea a te tumu i reka reka ai koe i tō tātou reo Māori kuki arani. Nō reira ko teia te uianga. Te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai. I roto i teia epitoma o te aka epapaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa. Ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i tētai aka koroanga te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oki ko te aka tuaeraanga o te anga-anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku ia ka kite i te ia ngā iputoma i topa ake nei. Kōrero te ta ia o pupu tamariki, māpu, i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te te ia o imene. A te irinaki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka katuera ia te rikoti anga o te au imene at e kāresia. So kua tātu anga ia. Te te iau putu-putu anga me ia aroore inua, manga ia inua, te e kāresia St. Luke's PIC, pera katoa te e kāresia rā itu, e kua aka noono ia te te iau putu-putu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti, i te au imene ato rātou o putuanga. Anō reira kua riro te ia e mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou
tātou i roto i tō tātou reo Māori Koki Airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga. No te mea kua kite au e, ia tuatua ia tō tātou reo. A kāre te ia e, ka tatau ua tātou e, ka noo koe i tō ongotu are, e kāre koe ki te e, ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia, tuanga api wa pati au e ki ere mei koe e tokorua. Me kāri ake ere mei koutou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau i te api atu i koutou e, te te iau tuanga te ka rauka i koutou i te rave, a ko koutou i te kāinga, ko koutou i te ngutuare, ko koutou i te ngā i anga-anga. No atu e te ngā i ka eri ai koto e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta mai ne ta inga uru mawaru apai mai ei e tōna tunga ne i ākau te ta inga uru mātai o la mātai ti. No orai rāua kua a ka no no au i te ta iau anga anga rave rave nā rātou i runga i te kei ngā kei. Te ta i kei ngā kei kua tuku au i te au i ngoa ki runga i te au apinga i roto i tō tātou pi atunu kai me te kōkai, mā tipi, tīpuno, mere ki maata, mere ki oonu, kapu, kua tātā au ki runga i te iau apinga i te karanga e ki te au tamariki i ki tāku au tauira a kia tāmou. Ngā ko koutou i te opinga me oki atu koutou i te kāinga, tuatua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tuatua me ara tātou i te pōponga, ka ere tātou ka kaikei pōpongi, a ko te ia te au tuatui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tuatua putu putu ai tātou i te ia au tuatua. No rira kua matarao, era mai te tamai te koia takai, ei e te inangaro i te tāmo i tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anō tamariki i tō tātou reo. No reira te ia te tuatua aka marurio i anga ki a tātou kātou tō me e me tua koe e te ia koe i tō tātou reo tuatua ia ki te kāinga, i te kāinga. Tuatua ia ki te anō tamariki, tuatua ia ki te anō mokopuna, auraka tātou e tuku. E ki a tautā anō atu e te mea ngiti, e ia mea ka perepere te reira. E ka tāma o Māri e i tā tātou anō tamariki e te reira. So ki a ka meta ki e te atua ko taua te rā o te moni te i te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en pāniora e tāna au tāreni. I te api i atu i tā tātou tamariki ta maine e pera katoa. I te o metua wa ine. I te tuanga no runga i te tui tī vai vai. I te kapi i te au a puera, pākoti i te tī vai vai, tāmo te tī vai vai, e, pera katoa i te pēni, pēni i te pūte urunga. So te au mea katoa toa kua rauka to tātou mama ore mito. So ki aka meita ki e i e koe e mama ore mito no to o tāreni. E, pera katoa i te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou anō tamariki ki a api i a rātou i te ura. Nei, tamariki tā māro, tamariki tā māine. In school, kua rave rātou i te tei api i, i te api i atu i tā tātou anō tamariki ki a mātutu e rātou i roto i te tuanga ura. E kua karanga kāpiki rātou, kei runga, kei raro, kei mua, kei muri ai. Ura māri ai akaparu. So, te au tuatua. A riro te iau tuatua i te aka maruru i atu i tā tātou anō tamariki. Era mai tātou ki te rui toru, ko te tā okota i anga teia a te a te o pūnanga reo. E ko era mai rātou i te kari atu i te reo, te ora nei i roto i tā tātou anō pōtiki. Anō pūnanga reo, so ki aka meitake e te atua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no tā tātou anō tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, no te vaine tini te rave ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiau e ki te atuanga no te me inangaro rāiau e i te akamātutu atu i a tātou te vaini tini. I te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai e ki ora tātou.
no te me te kite nei i teia tū oranga. Ka inangaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei. Ei, te o maki ki runga ia tātou e, te maki cancer, te vai atura, te high blood pressure, diabetes, no rira ka inangaro rā iau e i te aka maruru ia tātou, so i te aka meitake nei au i tō mātou pua api, ko Edna Simeona, ai te aka maruru i mai ia mātou te vaini tine i te

tēnau. Te me te atu te ia. So e tangata, te ia ia te business a stronghold. So i te ia rā nei, moni te, te area tūra nei rātu, tāna business ki raratonga i te akatū i te ngutu are no te New Zealand High Commission. So te roto te ia te meiti i te tuanga o te building and construction. So tāna tuanga tāna business ta kai ti ākarana. But no te mea i noa ana eia i teta i tuatu i, i Rotorua, e o pirianga tāna ki i roto i tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia i te akakete i tāna tua. Nō reira i te akamaitaki nei mātou i tāna o akamāruiroianga ki tā tātou anō māpu. Ere mai rai eia ki runga i tā mātou āpi i te pōpungi i te tua ki tā tātou anō tamariki kia kia kore rātou e akakore i tō rātou o moimoia. Kia aruaru rātou i tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga i te akamaruru i e mātou kā tō tua no te aurā ki mua. So te akameitaki nei au i a Quincy no tāna tuatua i tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko eia taka te māpū e tō rātou market. Ko ia rā i te tangata te ere mai, te piri mai i te ākara i te au anga-anga a te tamariki e pērā katoa i te tongi i te au meitaki tā te tamariki i rave mai i kāri mai, i tunu mai no te kātō tua koe te kai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turu turu i te akakoronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit i raro ake i te ia te mei tiko Richard Honey te aka mei taki nei mātou i aia no tāna i rave i te akamaruiru i tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki akameitaki mai te tua i koto i te varaire kua tai atu te api tuarua o Forest View High School ki ko i te aonga i ka atoto i te kawe i te mataora o tō tātou peo Māori ki te au api i pera katoa i te au ngā i tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga i te arimaki i te pai i te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō i te manake kua rave mātou i Teiva Nui e ko mataora mātou i tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Matiariki no Hawke's Bay e ko ki te rai tātou e ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine i roto i te mire ura i te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā i tō mātou tārere ura o te iwa nui i te ia mataiti te celebrate nei mātou i te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga i te mō Māori e pera katoa i te āpi i tā tātou anō tamariki i te tūranga o tō tātou peo kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au imene kia ina ngaro rai rātou i tō tātou au tū rutu kia ina ngaro rai rātou kia aka epepe rātou i rātou tō rātou tūranga kuki arani e sa kua mataora mātou i te au mea te tupu i a mātou e sa te kite nei kōtou i te mataora o tō mātou oire pērā katoa i te mānake kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tue anga o pinga i te ia mānake e tū mai nei. Pērā katoa i te sāpati ina nei kua tā o pinga mātou i ko i te ekaresia o te rāitu. Nō rira te inangaro nei au i te akameita ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave maruere i te tunuanga, i te manga, i te aka epepa i tō tātou metua. Nō rira, mei te me te maune i te mataora o te epetuma o te reo Māori i ngaro rāiau i te aka meitaki i tō tātou ariki i o numanga tini ariki. Tei tuko mai i te karere mania i te aka maruere i a tātou kātō toa. Kia tara ia tō tātou reo. Tuatua ia tō tātou reo. Aka maruere i mai tātou. Tātou te ao me tua, kia tuatua rai tātou i tō tātou reo. Tā tātou anō māpu, anō tamariki. E kia kai koutou i te wāware o tō tātou o me tua. Hei, tuatua pakari te ia. I nā rā e, me tā numa ngātini e karanga e kia kai tātou, kia tara ia, kia ngau.

0: Ngau tātou, i tō tātou reo tupuna. No reira teia te tuatua ka maru irianga ki a tātou. Ki a tuatua rai tātou, ki a vai rai te tuatua tō tātou reo ku ki arangi ki runga. I tō tātou wa me tuatua i tātou. Kariro te reira i tūranga. Rangatira, no tātou, no teia rā e te ora ki mua. No reira, me i tokoro atu nei, ki a tātou kātou toa. Ki o rāna e ki a manuia. Tuatua ia. Tō ōreo.
1: Te rānta tō kātou tō, te rāmata te tua. Tōko tō tai ki te ei ko ngā, no wangani e sinei. Tuka tine te aroa, ki kotou. Nō maina ki tō tātou, ere ko tamaki makaurau. Kotou kātou tō, rātou te pia rātio, rau maru rini takato ngānga. Te ngātai me anu anu. Te tio te aroa ki kotou. Tō mātou no iti mua. Kua ka tūra i tā mātou programu, te reo o tukukia. I te sapati topaki nei, kua ka tūra i te rira. Ko manga i mene mene matu e ko api katoa tu matu te tamariki. Rononga i tu tatou eika ki. Mata teo tamariki e i tai karau ki e tatatou anau kuki are ni ua. Tiri katoa mai tia e tamariki Māori te ia. E te tai o tamariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratou. Tai mai anga te tauturu. Ko kite te manako te pumana i tomato papa peo. Esport. Koe e tō mātou metua taito e ora nei. Kua ki te maea, i rape i ana te anganga, e kare ko te teime mua te ia. Te rā, te kete aia i te taui, i te tieni, o te anganga te rape ia mea i ngā mata i te tapake nei. E ki e mataiti, kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, ti e mone te i tapau ake nei. Kua ua te te ia, a motaka, pai te teiri. E, ko te mana mana tā, kare e kite ia, e a te tumuanga o te ia u. Nā te mea, te ngā i ua te ia, e ngā i me te ki ua. Kua pūu taki te motaka. Te ngā i me te ki rā, kua peke ua te te ngā tangata rātou te aramaki. E, ko tomatu nu te upenga, i te e baraide, i yoti waka nei, kua pira mai, e au tamariki Māori te ia, tako waru rātou, i te aramai, i te akarakara, tamato, anganga, upenga, no te ia, kukanen Māori language week, te api i, e te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu atatu tamariki, i anau i e konei, e karau ki rātou ki te tawiri e ikatu. Ko te tei mea, mataora te ia, te ki te ia i te ia, te ia pōwaraire. Nō te mea, marirau i te tamariki, i te especially te tamariki Māori, ku marirau i rātou i te inangaru i te kite, e akape e te rabu i te ia. Te tawiri i te eikatu. Mataura te anganga me re te rabu ia, me te muni te e ki te waraide. Ku a ki te katoa mai rātou, a te imatai te mua, kau ki a kau mai rātou me taiko o te tuatau. Koto mātou nu te tina me wangani e tinei. Kau ki a kau te kamita ki anga, ki a kōrua tika rātou i pia rātio. Te rau mārere re nei takurua nganga. Me e mātou ati wangani nei ki kotou i tina atua. Parakato tō tātou i sitangata kukia reni. Ko reira, kia ora ana, tangike, tangike, tangike.
2: Ko tū i te sitangata te irina ki nei e, ko a matara te epitoma o tō tātou reo kuki arani i tō kotou au mataki nanga ere. I te ate angani, te tere atu nei tātou ki te waipau namo, ki waihopai en wakago, muri hiku kārero nā tō tātou te ke maru iru. Nā tere papatu ai oronga mai te nuti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongonga mai nei tātou rāti o rito i te ai ai. Tangi ke rawa e tātou ua mātou u o ki tātou. E tātou te totoa nā pore e a o te ni au, te unga e tairi e nei tātou rāti o kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te te imanga nuti, updates i a tātou te ome tuputupu i mātou i roto i te iatua a ka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kuki airani. O akamata tā mātou programa i te e tāpati tō pāke nei, e tai mai tērā kua tāpiri tērera. Tērā i tāpiri ei tā mātou anga anga kātotoa. I roto i te o rā o te epitoma e au tuanga te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e perakatoa i te au aiei, tā te au taokotain, tā te au putuputu anga, te rawe e tō mātou akatiritere anga, e te tā mātou aka ngātiti anga, celebrate anga, e tō tātou epitamau te rau Māori. te mea mua raka ina rau te ono ngai tāko ka mita ki anga i te o tāwene o te tua i ri daro nei i vai o pai da Reverend Taubien Unu Reverend Ta Akarena e pera kato ko te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tu anga e te akamata e te akauti anga o te o anga anga te tato katoe kone te te eo putu putu anga te te autu rātou no te tamatara no te apai mai te o program no mātou ko i oke ko te Southland Mangaia Club ko te Tui Tui Trust ko te kia rāna muri iku e pera katoa te tāoko te ianga whaini tini o rātou te manu ia lavi te te o tūma no mātou i raro nei wai o pai e pera katoa ia Papa George ngā ei no tāna tūanga katoa e te apai mai e te api i te te ngā api i roto i te trust mātou komoko mai e te iti tāngata kūki areni te pāmitua ki tā mātou o tamariki e pera katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epetomane ma te tūtaki kore ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma me te tāpati ki te tai tāpati e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā e te pōpongi e te ia e katoa. Ki te kotoa te mea mānea, te kite ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepaepa anga. Ai, e a kā tūki iti kai te kite ia, kua kitena ia te tāokota i o te iti tangata, kua kitena ia te oa oa o te iti tangata, e kua kitena ia te inangaro ia. Te inangaro i te aere mai, ino tāma tāora kāpiti, kai kāpiti, tiri rau pēu. Tā mātou i experience mātou i tīwiki. You know, it's, e mea mānea, te ikite i aia, te whairu o tō tātou i tītātou. Nō re rau e tā iku nēri rai, e ko maranga mai tō mātou, tūranga kirunga, e te tāma tāora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki ana. Tūki ki tā mātou anga ngaira veana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te tō aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tā okota inga, urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou tā mātauranga i te epitong. Nō rira, ua tai tātou te openga o tā mātauranga, e mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maara mai e mātou e a tia mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou tia, e kia vairae ta ua vairu o tā o kota iara, nō te iti tāngata kōki Aaron e no onei i raro nei i vaio pai. E ki te oki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitoma nei, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration i nanai, te mangai a day. Matara te kai tīrea tua tau no mātou e te kite tō tātou i te tanda. Are ko te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa i te aka maara i te celebration nā te mangai i te aka ranga te te aka teitei tō rātou reo. Nō reira, a te mataiziki mua, ka karoa tu tātou i a pukapuka, me a pai mai tōna reo, e tāna au peu, nō tātou, nō tea mānea, ngā kauparau ni au te karangate, e peto mataore te ia no mātou i wai o pai ni, i tā kai pai pa anga i tō tātou, e peto ma o te reo Māori, kuki airene. Nō reira, tangi ke, i te tangatai no nei i wai o pai ni, no o maanana ue tō kotoa ngutu are, e pera katoa tātou e akarongo mai nei, i au rāna, Yo rana rawai te aroma ato te tua.
4: PMN Cook Islands.

0: The QR code get bus in your tetsu. Kia ora tātou katoa toi te rau mā tātou tetsu. Ia ka matatu i te rā, i runga i tō tātou rātio. Ere tātou kā tātou i te tai i rawa. I o tiri ra ka uri uri atu e, me kāre ka taratara atu e o i tōku mana kono ka ngono runga i tiri ra. Kimi kimi mai e koto i tungtu are, e i rina ki neo kā riro te ia kāra are. I tō tātou mana ko, tō tātou tūranga mana kono ko are. Anga ere i te ia tuatou e tupu nei te iau tūranga are. I roto i te ia ni ia tātou e kitini i te ia tuatou. Tāpapa mai no tō tātou tuanga i tia pōpungi. Me te mātou i e tātou, ara vētu i te tei pūre no tātou e akuma tātou i tia tuanga. Ka mātou me tua, te mātou ti mua e tō o aroro. Te tua e te pūpuas ne mātou i e mātou ki roto i tō ona rima. Tō mātou o ngā kou tātou ki tei, i āku i ko ne, i a rātou e akarongorongo meira. Kia riro nā au e tūrama mai, i te marama ki roto i tō mātou o ngā kou tātou ki tei, i āku ka tuku atu i te karere. Perakoto rātou e akarongorongo mai ne. Kāre atu māri rā ki atupu tō o anono i roto i mātou. Te tua e tā mātou te e pūre pati pūkos ne ki mua i tō o anono. Me taki no tā au tia ki anga mai e mātou e tēm e ki te a tiang ne. E perakoto te arata ki anga mai i te program i te akumata anga mai e tēm e ki te e tuato. E perakoto te tika anga ki rauka e mātou i te tuku atu i te ukura tuke tuke ki te isi tangata ki tō ona iti. Nā runga i te rātio te tue, te pupu atu nei i te o mea rawa rai ki roto i tō orima, i roto i tō ingo mana mātou i pūre atu e. Amen. Tēnā i re re te o taika te atu e rangai tō tātou program. Te QR code ki te pasile i o te tua. E ru o tātou tuanga tātou i te pōpungi, te mea mua, mātai o te pene runga uruma, a i rawai runga uruma. Ko te rua o tō tātou tuanga tātou i rira, te iroto te rira i te tātā ngā ruka. Ruka i te pene tenga uruma, etu i rawai runga uruma a ki te runga urumarima. Nea tō tātou ngā tuanga tātou te ia. Eu ki mai kua tatau atu tātou e ti rira, muri ake rira, a tuku atu e u i tāku taratara anga i te manako, nā kotu e akra karamai. Pimonu kuki arani.
1: The QR code gira basere i o tētua.

E kiu a kou ki te pansere o te tua ina, tō tātou tūnga tatau iri rei te tua tau iri rei e te iti tānta. Te tūnga mō mata i o te pene rungo uruma a irawa e rungo uruma itu. Tēnā kō nei te irawa e tau o ki te aheranga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. E kanapa i te itinga o te rā e kakā atu ki te opunga o te rā. E tau o ki te aheranga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira. E kanapa i te itinga o te rāra e kakā uatu ki te opunga rāra. Ko te rua iri roto tātou tūngai, luka i te pene tenga uruma itu, i rawa ruanga uruma a i te ruanga uruma ni ma te nako nei. Me i te uira o ki e kanapa i te tae pairangi, e kakā atu rā ki te tae pairangi, ka pērā katoa te tamaiti a te tangata ki tae ki tōna tuatau. E nā muara tōna au mate, e manganui, e tikai, e kōpai ia, e teia nei uki. E mei te tuatau ia noara, ka pērā katoa kia tai ki te tuatau o te tamaiti a te tangata nei. Te kaikai ira rātou e te inura, te akaipoipoara rātou e te orongara rātou kia kaipoipo ia. E taira wākera ki te rā e tomoe anoa ki roto i te ārakara ko te tiruvi maira opera wākera tātou i te mati o rātou opera kera rātou i te mati. Tō tātou ngā irawa tatau te nai e te o taike me akara tātou i roto i te mātei o te akaranga nei e tau o ki te aireanga mai o te tamaiti a te tangata nei i te uira e kanapa i te itinga o te rāra e kakātua ki te upunga o te rā. E akara tātou rire te rua o te tuanga tatau me i te uira o ki e kanapa i te tai pairangi ira e kakātua ki te tai pairangi ka pērā katoa i te tamaiti a te tangata ki a tai ki tōna tuatau. O te ia rire te uianga ki a mana kono ko tātou e a a Jesu i tā ikuei pekare i ko iti mai e i te uira i roto i te ia ngā iroa tāna e tūtua ni. E a ai e ko iti mai e i te uira i roto i te ia ngā tūtua e ato o manako. Awa o tō ki a kemiki mai tātou ki roto i te me o ki mai i muria ki te ngā imene ua akarakara hasu tātou ki roto i te ia tuang. Pimo nu kuki atani te reo o te iti tangata kuki arani. Te kiu a kou ki te pasirei o te tuang.

Ja, kia ora nā kōtātou katoa tō e te izi tātou kukiari nea wharakono mani i tātou rātio i te mai ata. The QR code ki te pāsere o te atua. Ko a kanoa i o ki te programu e te o tai ake. E i kimikimi a matatio nā tātou tātou ki tei. No te i roto i te o tūtua te atua. No te rā openga. The QR code ki te pāsere o te atua. Ina, ko te wairua māta o ki roto i te ko yoki. Me kimikimi matatio koe. E rau kai i ako. No te mea are nā te tei takata ke e pai i ako i ki roto i te pāsere o te atua. Marira. Nā au ora, are nā te tei tangata ki atu. Nō rira tia program i rira kāpike ko te QR code ki te pāsi leo te tō. Ko moko mātou e tōku ko tāku mānako no koanga kimikimi o ono tuku e tāo i tāo kimikimi e tōanga. Te rina ki nea karuko mai te tei marama i a koe. Nā roto i tia program i pra katoa nā roto i tāo kimikimi o ono tōanga ki roto i teo mānako no koanga i ora ora i atu ni. Nā, tēnā i rea tō tātou ngā ira wai rira, ko te uianga te taiku nei ui tia i te, i roto i te māte i openi runga uruma, a ira wai runga uruma i tū te nako nei, e tau o ki te aranga mai o te tamaiti a te tangata nei me i te uira, e kanapa, i te iti ngāra, e kakātue, ki te upu ngāra. E oti i roto i te rua o te tōnga tō tātou tō tōnga, i roto i tā ruka tā tāanga, ruka te ngoruma i tū, pene rungoruma a, I mean, irama rungoruma a ki te rungoruma rima. Tēnā ko nei, me i te uira o ki e kanapa, i te tai pai rangi, e ka kātū ra ki te tai pai rangi, ka pērā katoa te tamaiti a te tangata. Nā, tēnā ko i te taikua ko onga i te uira. Te iau ki rea te ui angai rira, e ara a Yesu i taiku e i te uira. Ko te ia, ea ta Yesu e tūtua nei i kone te angai. Mā te iau i te pene ruonga uruma ame, a karatātou i te, ko te tuatau te i muri ake i te tūanga mai a Yesu. Tūanga mai mei te mate mai. No oi aia ki rotopu i tā nāu pipi, te pōrukiruki angai i tā nāu pipi, no te apaianga i te evangiria i tere ira tuatau ki tō te aone. Ere mai ia i tere ira tuatau i te tuako o mai anga ia i a e a toma i te puta nero i rongo i tōna rima. Ko tere ira te tuatau i e uki mai e i te akapapu ki tāna o pipi e koi e te. Mi tāna i tūtua i mumua ke kāka sātoro i atu e io. No te mea, i te teime i ai e tōna tūtangata. E no atu e wāru rātou i Jesu, wakarongo rātou i Jesu, Te irina kia rato i Yesu. Hare rato i irina kia ni Yesu. Oki mea Yesu i rei tono, oki mea muri ake tono, tua o meanga noo aia ki roto pu i tāna pipi. Te kite i tāna pipi, ko Yesu te. E tamai te ia te tua, ko Yesu kai te. Ni tāna i tūtua i mua ka aka sātoro i ae. E re tua Petero pika atu i tāna piki ka anga kāka o mei te mō. Ko te wairua katoa te, e re tua iota i tāna piki ka anga. E anga tātou te re, mi te re re re, tō tātou tū i te e tātou, e tū aroki. A rātou i akarongo nei Yesu. I nā rā, ko te tei tō ngai re te e tā Yesu i taiku e. E ara e e taiku e, i te uira. Me agara tātou e te o taike, ko te uira, mi te rā tuatau mei, ko ki te pōrua tātou e, viviki te a te moria, te koropo te uira, te epinga viviki roa te rea. Te te re, e ara e Yesu i taiku e te rea. Me agara tātou i te e tuatau e te o taike, te mea Yesu, i roto pū i te tāngata. E o te muri ake i tere rei, te aereanga te evangiri o Yesu. E i mata iti i pō, ara atu i te rua tawasini mata iti. Rua tawasini mata iti. E i a tāngata i tere rei tuatau i akarongo ana i te tūtu o Yesu. Roa! I nā rā me akara tātou i roto i tēia. Ko akaranga tere rei, e tau oki i te aereanga mai o te tamaiti a te tāngata nei i te uira. Ko i a tēia tūtu o nei tera tuatau. E akara tātou, me akara o unu tātou ki roto i teia tūtua ana Yesu i tera tuatau, te tūtua ni eia i aia, me uki oko ome e. Ua kite te o te o pipi ka uki oko ome e. Kio papu i te o pipi ka uki oko ome e. Te era uki tāna i tūtua. E no tātou i teia tuatau, kua ka aite eia i tōna uki anga mai, me i te uvira. Anga tātou i te re, te rua tawasini mata i te tūma i tōna ere mai anga i te, ere maari anga tāna evangiria, i roto i tēni au e pini tēni au. Me akara tātou i te taiku ne e te raopenga, me te uira re. E te o taiga me akara tātou i te, me kua taiku e mi te re te tū, ko te aite angai rira. Me rawe e tāna anganga,
i te pai angai tōna i tāna evangiria i te rā openga, i te rā openga. Ki roto i te neao, kāre maria me te tuato re i te evangiria a Jesu Mesia. I te re re tuato. Te tuato o Jesu, tōna ere mōmeo. Kāre mi te re re. I te re tuato tāne taiku nei, ka oro te ere, mi te uira re. I mea pūpinga te ege akara tātou. I roti me akara tātou, i te re tuato i roto i tō tātou o rāngo. Te vai nei, te kupe roro uira. Nā runga o i te kupe, te apai anga, i te tuatua te ato. I te teime mua, ke ere roko i kiroto i te aripuri a karunga e koe tuatua te ato. Nā te pukataputa au, e ere roko i kiroto i te aripuri a karunga e koe te apai anga manako nōrunga i te o tuatua i te pukatapu. Kāre kai te tuato, rauko ua, ngō ie ua i a koe, nā runga o i te kupe. Te rauwe tūra tātou i tā tātou pure anga, nā runga o i te kupe rorobira. Me akara tātou i rere i te totoa anga i te evangiria o Jesu Mesia i te raopanga. Hare te rere e ere madia. Te ere ne te rere ngarunga i te kupe rorowira. Mea pōmenga te a tātou e arupāti te o maria ki aka manako tātou i te aopanga tupu ne i te tuato. Ka aite, me arero e meri ko te aite anga i rira. Me ko te aka koro anga e ki a tēki te ope o te ni au me te evangiria rea o Jesu Mesia. E me ere mei reo te rua o tōna ere mei anga, te rawe anga i tāna anga angi e tēki te ope o te niau, kāre e aite me i te tuatau rea o Jesu Mesia e rua tawasin mataiti. Māri rā, me akara tātou i tia, kā tupu me te uwire rea, oro te ere. Oro te ere te o, ino o kite ka tātou kā kite, me kāre tātou e kite e kua me uki me uki aia, me kāre tātou e kite kua uki mai aia, ino, ka ngere tātou i tia ka mita kia. No te mea kuaki te eie, au ki mei e me te kei are. E rau te aite ango tia, me uki mei me te kei are. Me akar ounu tātou ki roto i tia, me arme te tāng te kia te tain hai, me kare ki tina ia, ki te koe, pene te no uaru koe te pēt ki kia. Te wai rau te tai o pinga, te ka kāri mai ki a koe, te e ki kia. Te au irawa ere a tātou e pia pāua tātou te au irawa ere inā te tū atu nei au i tungu tupa te tōpā pātu nei ia karongu mai te tei tangata i tōku reo e kiriti mai i tungu tupa e tomo atu o kiroto i aia e kai i aia i ona ra e kai mai e you know te exchange o ki te tiriro ki te i te tātā ia e me pōpinga te kia marama tātou te kuki te te atu i tō tātou pukot e tomo mai i kiroto i tō tātou ngā kōko tāna kakari mai ke tātou e a te aka pāpū mai ke tātou i te tika nōrunga i hako e tōru tui tō ngā ko inara tō tātou manako i kone ko te ere o ngā te anga anga te tua i te raopanga kāre tiri re ere maria kāre tiri re ere maria oro te ere tiri nōrira te taiko anga i te te uira i roto i te ngā irawa nōrira e ngā irawa pōpinga tō tātou me pōpinga te ekia kia kite tātou e ai taiku ia mai te uira i rute kwania. Me te kei ara e te taiku ia, i roi te irawa i taiku ia, ka ai te e ia me te kei ara e, ko te ia katoa ia te tairira, te ke marama tātou ko te uira, e ai e tā ngā te uira. A ka ai te tātou i te ia, te rua tawasin tū mamataisi, i te tūa, i te apaianga i te evangiri o Jesu, me seo ki tō te ani iau. A ka ai te mai te ia tō te rā openga ki te uira, kare roia. Nō rira me pōpinga te ko te karere no tātou kone e te istanta. Kia kimi kimi mata tio tātou. A ka pēt kia Jesu me uki mai i te raope. O te mea me kite tātou, e rau kai e tātou i te akarongo i tōna leo. O i uki karanga e kukite o i tāku o bā mua e ka akarongo mai rātou i aku e ka aru mai rātou i aku. Nō rire te o teke, ka voko tātou ki rere i tō tātou manako e manako nako anga nā kōtou. E te irina ki neo ka riro te e tauturi e tātou kātou tō e tō tātou oranga vairua i te e tuatou. Manako mitaki, e iro tō i te pētero tai. Pene a iro te ngoro mai tū, ko te akawā anga i te raope ka kumota mai me te ngutu are o te atua. Ko koe ko wau. Ko tātou te, ne ari ki tātou i te atua, ko tātou te ngutu are o te atua. Ko te akawā anga kumota mai nā koni atu i tātou. Ori, nā te etu e tauturu mai e tātou, e te i te tangata o te atua. I te e tuatou e kite nei tātou, te iau tūke, iau punga e tupu nei, i roto i te ene iau, te tamaki, te vai uara, te u nātura e, te u apinga nātura e tupu nei, te uri ia, te ngaruru e nua, te iau punga katoa. E u meana ke te tau,
ke ariu tato. Ki a kam akar me te ke tato, kibi kimi o unua tiruta i te tutu ate. Nāna rei tau turu mai e tato. Eu ki mai muri a kei te ia imene, ua rawe atu tō tato pure. Te kiu a ka urgi te pasere o te tua. Pimono, kukia rani.

Ina, tēnā i rira tō tātou mana ko maata no te no te pūpungi, te uira. Te ai te anga, oro te ere, te anga me tēmai te, te raupenga are ere maria. Te kare tātou e kimi kimi maria, kare tātou e akaro, me kare kare tātou e kiti, ia ia miu kimi e, me pūpunga te. No rei nā tētou e tauturu mai e tātou e te, te istāde, te kimi kimi anga tātou, ki roto i te mana ko nako anga, e ki roto i te tūtua na te tūtua na te tūtua te akari mea ki a tātou e, i tōna uki anga mai e, te tūtua ai e nā roto i te iau parapore ere kure tātou ki te tūtua tō mātou atu te pūpū atu nei mātou i a mātou ki roto i tō ōtimo ka au rea tūra mai i te mārawa tā mātou ka anua no i te tūtua nō roto i te karere o te, o te pūpumi Te riro te e tauturu ia mātou i tō mātou oranga a wairua. Ia mātou e tiakine mātou i akoe, ki oki mai. Ke rauka ia mātou te e maramo, e ke rauka ia mātou te, te tūranga te kānono ia mātou e tae mātou ki mua e tō oarora e tae mātou i te pāsile. Nō mai nō mātou i te toinga o te e pō, tae uatou i te tuatou arawe a koe mātou. Te riro rei nā au e arataki i tō mātou tūranga manoko noko anga. I te kimianga i ako e tētua. Thank you e tētua. I roto i tō ingoa mana i pure tō e mātou. Amen. The QR code ki te pasalei o tētua. Pimonu, kukiaremu.

Ko te aroa e te tuatua mau kua arawe i a rao. Ko te tuatua tika e te au kua oongi i a rao. Kia ora ana tātou katoa toa i te aroa a mātau to tātou atu ko Jesu Mesia. Kia ora ana tātou katoa toa i te i a rā e pera katoa i te akamaara i te ia epatoma i topāke nei. Kia ora ana tātou katoa toa i roto i te vairua o te epatoma o te reo Māori ko ki Airani. Te nāroto nei i āku te reo aka arawe me roto mai i tō tātou iti tangata kātoa toa te noo nei i roto i te oere ko Tokoroa. Me roto atu i tō tātou papa oro metua Reverend Tengaru Paniora, Mama Ann Paniora, tō mātou Paris Clark, a papa Charlie Turia, e mama Maruia Turia, ngā e kāresia e rua, te pai kuki arani e te pai amua, e mātou kātoa toa i roto i tō mātou ākono anga, te tuku atu nei i te reo aroa. Pērā katoa, te reo aroa me roto mai i te Faith Alive Dream Church a Pastor Poa a Mā Āni e tō rāua e kāresia kātua tō ko rātou teia i te tuku mai te reo aroa a kia kōtua pērā katoa ia Pastor Martha a Heather pērā katoa me ere tātou ki te e kāresia rā itu i tokoroa nei i raru ake i te tō rātou pastor ko Pastor Harvey e teo tiakono teo kumiti teo mema o te akono anga ra itu a te tuku katoa nei mato kātoto e pera katoa te o putuputu anga o te oire nei e te aka arawe nei mato i a koto kātoto te akarongo mai nei ki tā tato programu i runga i te pi mo nu kuki airani e te kia rana Kia ora ana rawa i te aroa mātou tētua. Kua te ia ko mā ene tārai, te i mata no tātou i te oire ko tukoroa. Te marika nei te ngāko mataora te kai i te au aka koroanga te tupu i te aka epa epa i tō tātou epa toma o te reo Māori ko ki Airani. I te aka mataanga, te aka tueraanga i roto i te rima o te papa ora metua te e kāresia. Kātotua e kua riro e nā te chairman o te taiate, te taiate ko ki Airani i tokoroa nei nāna i aka tuera i tō tātou aka koroanga o te epa toma reo Māori ko ki Airani. Ki aka mea teke te atua no te ia vairua e aka mata e tātou i roto i te nao o te atua e kua kete mātu i te au aka noono anga te i riro i te aka mātu tū atu e pera aka toa i te ngākau parau i tō tātou reo Māori kuki are norira i nga ngaro rāio i te aka mei take i tō tātou e kāresia ere mei tā tātou tuanga o te uapau au e te mataora i tō mātou uapau e pera katoa i ui mai te ora metua ki a mātou we ea a te tumu i reka reka ai koi i tō tātou reo Māori kuki arani norira ko te ia te uianga Te ui atu nei ki a tātou ea a tāau i reka reka ai i roto i teia epetoma o te aka epepaanga i tō tātou reo Māori kuki airani. I roto i teia tuatu i nangaruau i te aka meitaki i te kātua tō rawa, ia mātou i tokoroa nei te aka tere i tētai i aka koroanga. Te karauka i tō tātou matakeina kia piri mai rātou ki roto i taua aka koroanga. Te aka koroanga mua no mātou ko ia oki ko te aka tuerainga o te anga-anga te ia aka koroanga te karanga ia ko te Taunga Kōrero Project. Me tāku i aka kite i te ia ngā iputoma i topa ake nei, kōrero tētai o pupu tamariki, māpu, i te aka aere i te ia tuanga i kia rauka rātou i te rikoti te te ia o imene. A te iri naki nei, te tāpapa atu nei no te ia marama ka aka tuera ia te rikoti anga o te ia o imene at e kāresia. So kua tā tuanga ia te te ia o putuputu anga me ia aro ure inua manga ia inua te e kāresia St. Luke's PIC pera katoa te e kāresia rā itu e ko aka noono ia te ia putuputu anga ki a rauka ia rātou i te rikoti i te au imene ato rātou o putu anga anō reira kua riro te ia ai mea mataora e pera katoa i te aka maara i te au imene te atu ia e pera katoa te au imene te riro i te aka mātutu atu e i tātou
tātou i roto i tō tātou reo Māori Koki Airani. Neke mai tātou ki te monite, i te monite kua rave au i te e api e anga. No te mea kua kite au e, ia tuatua ia tō tātou reo. Kāre te ia e, ka tatau ua tātou e, ka noo koe i tō ongotu are, e kāre koe ki te e, ko ai tā au ka ko tuatua. A kia ora tō tātou reo. No rira ko te ia tuanga api, ua pati au e kia ere mei koe e tokorua. Me kāre ake ere mei kōtou e kōpū tangata. No te mea ka inangarau i te api atu i kōtou e, te te iau tuanga, te ka rauka i kōtou i te rave, a ko kōtou i te kāinga, ko kōtou i te ngutuare, ko kōtou i te ngā i anga-anga. No atu e te ngā i ka erea i kōtou, e kia rauka i a tātou i te tuatua i tō tātou reo. Te ia tuanga no te mea tai mai te ia ngā tamariki. Ta i ta mai ne te ingauru mawaru, apai mai e tōna tunga ne, i a kou te te ingauru mātai, ona mātai ti. No o rai rāua kua a ka noa au i te te iau anga anga, rave rave, nā rātou i runga i te kei ngā kei. Te te kei ngā kei kua tuku au i te au ingoa ki runga i te au apinga i roto i tō tātou pi atunu kai, me te kō kai, mā tipi, tīpunu, mere ki maata, mere ki o onu, kapu, kua tātā au ki runga i te iau apinga i te karanga e ki te au tamariki i ki tāku au tauira, aha, kia tāmou. Ngā ko kōtou i te opinga me oki atu kōtou i te kāinga, tua tua e, ai, me kātika, o mai te tei kapu, o mai te tei mereki o on. Kia mātou o ki rātou, no te mea, a ko te ia te au tua tua me ara tātou i te pōpunga, ka ere tātou ka kaikei pōpungi, a ko te ia te au tua ui, o mai ai te tei mereki o on, o mai te tei kapu, o mai o pātu mai te tei tīpunu. A ka tāmo putu putu ai tātou, ka tua tua putu putu ai tātou i te ia au tua tua. No rira kua mataorau, era mai te tamaiti, ko ia takai e ia te inangaro i te tāmo i tō tātou reo. No rira kia te ka kē nei tā tātou anau tamariki i tō tātou reo. No reira te ia te tūtua aka marurio i anga ki a tātou kātou tō. Me e me tua koe e te ia koe i tō tātou reo. Tuatua ia ki te kāinga, i te kāinga. Tuatua ia ki te anau tamariki. Tuatua ia ki te anau mokopuna. Auraka tātou e tuku. E kia tau tā no atu e te mea ngiti, e e mea ka perepere te reira. E ka tāmo mari e ta tātou ano tamariki e te reira. A so ki a ka meta ki a te atua ko taua te rā o te moni te i te ruirua. Ko era mai a mama oru metua en paniora e tāna au tāreni. I te api i atu i ta tātou tamariki ta maine e pera katoa. I te o metua vaine. I te tuanga no runga, i te tui ti vai vai, i te kapi, i te au puera, pākoti, i te ti vai vai, tamo te ti vai vai, e, pera katoa i te peni, peni i te pute urunga. So te au mea kato toa kua rauka i tō tātou mama orumito. So ki aka meita ki i e koe e mama orumito no tō otareni. E pera katoa i te ia tamariki, tamariki o te vau rākau. Ina ngaro rai tā tātou ano tamariki ki a api i ia rātou i te ura. Nei, tamariki tō māro, tamariki tō māine. In school, kua rave rātou i te te e api i, i te api i atu i tātou ano tamariki kia mātutu e rātou i roto i te tuanga ura. E kua karanga kāpiki rātou, kei runga, kei raro, kei mua, kei muri, ai, ura māri, ai, akaparu. E, so, te au tuatua, ka riro te au tuatua i te akamāruiro i atu i tātou ano tamariki. Ere mai tātou ki te ru i toru, ko te tā okota i anga teia a te... te o pūnanga reo. E ko era mai rātou i te kāri atu i te reo, te ora nei i roto i tā tātou āno pōtiki, āno pūnanga reo. So ki aka meitake e tētua no te ara metua pūnanga reo, e pera katoa te St. Luke's pūnanga reo, no te atuanga kua oronga mai koutou no tā tātou āno tamariki. Pera katoa i taua pōra e rua tuanga, ko te tuanga ākono ia tō o mero, nā te vaine tini te rave ia e te Pacific Pearls i raro i te Swibus. Ere rāiau e ki te ia tuanga no te me inangaro rāiau e i te aka mātutu atu i a tātou te vaine tini i te ākono ia i tō tātou mero, ākono ia tō tātou kōpapa, ākono ia i roto i a tātou. Kia ki te mai e kia ora tātou.
no te me te kite nei I teia tū oranga ka ina ngaro ia kia pāruru ia tātou no te me te peke nei ai te au maki ki runga ia tātou e te maki cancer te vai atura te high blood pressure diabetes no rira ka ina ngaro rāia we I te aka maruru ia tātou so I te aka meitake nei au I tō mātou puaapi ko Edna Simeona ai te aka maruru I mai ia mātou te vaini tine I te akono I tō mātou kōpapa te aka mata nei mātou I te tei 8-week challenge I te aka maruru I atu I a mātou. Pera katoa I taua pōnei, pōpō rai, kua rawe I a tō mātou YMCA I te South Waikato District Council I te hawa mai, I te te I o business, I te te I o tangata kōki arani, te aka tupu I tō rātou business, e pera katoa I te oronga mai I tō rātou tuasau, kua arawe I au I te I a tamaiti ko Quincy Tangi Anau. Tamaiti atu te I a. So e tangata te iaia te business a stronghold so i teia rā nei monite te area tūra nei rātu tāna business ki rarotonga I te akatū I te ngutu are no te New Zealand High Commission so te roto te ia te meiti I te tuanga o te building and construction so tāna tuanga tāna business ta kai ti ākarana. But no te mea I noa ana eia I teta I tuatau I Rotorua e o pirianga tāna ki I roto I tō mātou oire tōna o taiake e ko ere mai eia I te akakete I tāna tua. No reira I te akamaitaki nei mātou I tāna o akamāruiroianga ki tā tātou ano māpu ere mai rai eia ki runga I tā mātou āpi I te pōpungi I te tua ki tā tātou ano tamariki kia kore rātou e akakore I tō rātou o moi moi a. Kia aru aru rātou I tā rātou e inangaro nei no tō rātou o rānga. So kua riro te ia tuanga I te aka maruru I e mātou kā tō tua no te au rā ki mua. So te aka meitaki nei au I a Quincy. No tāna tuatua I tuatua mai eia ki a mātou. I te parapara ko ia taka te māpū e tō rātou market. Ko ia rā I te tangata te ere mai, te piri mai I te ākara I te au anga-anga a te tamariki. E pērā katoa I te tongi I te au meitaki tā te tamariki I rave mai. I kāri mai, I tunu mai no te kātou tua koe e tukai te au aronga te era mai mei taki maata koutou te turu turu I te aka koronganga e pera katoa te ia pupu tamariki te karanga ia e hula, seke seke hula fit I raro ake I te ia te meita ko Richard Honey te aka meita ki nei mātou I aia no tāna I rave I te aka maruiro I tātou e tuanga kē te ia hula fit no rira ki aka meita ki mai te tua I koutou I te varaire kua tai atu te api tuarua o Forestry High School ki ko I te ao ngā I kā tōtō I te kawe I te mataora o tō tātou peo Māori ki te ao api pera katoa I te ao ngā I tokoroa nei me te superpicks e te oranga tamariki ki runga I te arimaki I te pai I te karere mania ki a tuatua ia tō tātou reo inapō I te manakei kua rave mātou I Teiva Nui ko mataora mātou I tau mātou au akawā ko Kailan Turia mai Aitutaki mai te tamaene ko Ambusia Matiariki no Hawke's Bay e ko Kiterai tātou e ko ia oki te champion no te tuanga o te vaine I roto I te mire ura I te ia mataiti e pera katoa ko Uria e Patrice te manu o rawa katoa te riro e akawā I tō mātou tārere ura o te iwa nui. I te ia mataiti te celebrate nei mātou I te ruanga uru o te mataiti o te ia akokoroanga. I te mō Māre e pera katoa I te āpi I tā tātou ano tamariki I te tūranga o tō tātou peo kia ina ngaro rai rātou I tō tātou au imene kia ina ngaro rai rātou I tō tātou au tūrutu kia ina ngaro rai rātou kia aka epepe rātou I rātou tō rātou tūranga kuki arani e sa kua mataora mātou I te au mea te tupu I a mātou e so te kite nei kōtou I te mataora o tō mātou oire
Pērā katoa I te mānākei kua peke te Pacific Sharks Reserves Team te ere nei rātou ki te tueanga o pinga I te ia mānākei e tū mai nei. Pērā katoa I te sāpati inana e kua taopinga mātou I kō I te ekaresia o te raitu. Nō rira te inangaro nei au I te akameta ki ia Pastor Harvey. E pērā katoa tō tātou mitua veine ia mama Numia Vano e tāna ruru vai au. Tei rave marerui I te tunuanga, I te maanga, I te aka epepa I tō tātou metua. Nō rira, me te me te maunei I te mataura o te epetuma o te reo Māori I ngaro rāiau I te aka meitaki I tō tātou ariki I o numa ngā tini ariki. Tei tuko mai I te karere mania I te aka marerui I a tātou kātua toa.

0: nga i tō tātou waa me tutua i tātou. Kariro te reira e tūranga, rangatira no tātou, no te ara e te ora ki mua. No reira, mei tokoro atu nei, kia tātou kātou toa, kia rana e kia manuia. Tuatua ia, tō tō ōreo.
1: Kia rana tātou kātou toa, te ramata te toa. Tokoto tai ki te eko ngā, no wangani e sinei. Tukati nei te aroa, kia kotou. No maina ki tō tātou, ere ko tamaki makaurau. Koto kātou toa, rato pia rātio, rau marere nei takoto nganga. Te ngā tai me anu anu. Te teo te aroa kia kotou. Tō mātou no iti mua. Kua ka tūra i ta mātou programu. Te reo o te kukia i te sabati topaki nei. Kua ka tūra i te rira. Ko manga i mene mene mātou e kua api katoa tu mātou te tamariki. Rōnunga i tō tātou eika ki. Mātou teo tamariki e i tātou. Karau ki e tātou anau kukia reni ua. Tiri katoa mai tia o tamariki Māori tia. E te tai o tamariki e amoa. Te piri mai te tauturu. Mataora te kite atu i ratu. Tai mai anga te tauturu. Ko kitea te manako te pūmāna i tomato papa pio. Esport. Ko i tomato metua taito e ora nei. Ko a kite mai ea. I rabe i ana te anganga. E kare ko te teimi mua tia. Te rā rā. Te kite aia i te taui, i te tieni. O te anganga te rabe ia mea i ngā mata i si tapake nei. E ki mataiti, kua rangaranga tū te rira i tāna akaranga. Te rua, ti e moni te i tapau ake nei. Kua ua te ti a motaka pai te teiri. E ko te mana mana tā, kare i kite ia, ia te tumuanga o ti a u. Nā te mea, te ngai i ua i ti a, e ngai me te kiwa. Kua pūu taki te motaka. Te ngai me te kira, kua peke ua te te ngā tangata te aramaki. E ko tomatu nu ti upenga. I te baraide, i yoti waka nei, ko piri mai, e au tamariki Māori tia, tako waru ratu, i te ere mai, i te akarakara, tamato anganga openga, no tia, kukanen Māori Language Week, te api i, i te tamariki, e perakatoa, ki au metua, e perakateta i au tatu atatu tamariki, i anau i e konei, e karo ki ratu ki te tabiri e ikatu. Ko te tei mea mataora tia te kite ia i tia tia pōwaraire. No te mea marirau i te tamariki, i te especially te tamariki Māori. Ko marirau i rātu i te inangaro i te kite e akape e te rabe i tia. Te tawiri i te eikatu. Mataora te anganga me rei i te rabe ia me te muni te ki te waraire. Ko a kite katoa mai rātu a te matai te mua. Kau ki a kau mai rātu me taiko o te tuatau. Koto mātou nō si tēnā mei wangani e ki nei. Kau kia kautaka me te kianga, kia kōrua tika ratu i pia rātio. Te rau māre rei nei takurua nganga. Me e mātou atu i wangani nei, kia kotou i tēnā tua. Parakatou tō tātou i sitanga te kukia reni. O reira, kia ora ana, tangike.
2: Kia kotou i te sitanga te te irina ki nei e, kua mataora te epitoma o tō tātou reo kukia reni i tō kotou au matakinanga ere. I te ate angani. Te tere atu nei tātou, ki te waipau namo, ki waiho pai en wakago, muri hiku kārero nātou tātou te ke maru iru, nā tere papātu ai o rongo mai te nūti.
3: Kia ora nā tātou kātoto e karongorongo mai nei tātou rātio, urutu i te aiei. Tangi ke rawa e tātou ua mātou u o ki tātou. E tātou te totoa, nā pori e a o te ni au, te unga e tairi e nei tātou rātio, kia ora nā rawa tātou e te roanga o te tua. Te tei maanga nuti, updates i a tātou te ome tuputupu i mātou, i roto i te atua, aka maaranga tātou i te epitoma o te reo Māori kūki airani. O aka matata mātou programa i te tāpati topake nei, e tai mei te rā, kua tāpiri te rira, te rā i tāpiri ei, tā mātou anga anga kātotoa. I roto i te o rā o te epitoma e au tuanga, te tai e rave ia i roto i te pōpongi, e te pōpongi e perakatoa i te au aiei, tā te au taokotai, tā te au putuputu anga, te rave e tō mātou akatiritiri anga, e te tā mātou aka ngātiti anga celebrate anga i tō tātou epitoma o te rau Māori. te mea mua raka ina rau te onongai tāho a kamita ki anga i te o tāwene o te tua iri darone i wai o pai da Reverend Taupien Unu Reverend Taakarena e pera katoa ko te African Bishop Rongo Katuke no tā rātou tuanga e te akamata e te akaote anga o te o

0: anga anga. Te reo to katoa iko nei, te te eo putu putu anga. Te, te autu rātou, no te tamatara, no te apai mai, te o program, no mātou. Ko i oke ko te Southland Mangaia Club, ko te Tui Tui Trust, ko te ki o rāna muri iku, e pera katoa te tāoko te ianga whaini tini, o rātou te manuia, ia lawe te te o tūnga no mātou, i raro nei wai o pai. E pera katoa, ia Papa George ngā ei, no tāna tūanga katoa, e te apai mai te api, te te ngā api i roto i te trust, mātou a komoko mai, e te iti tāna te kūki arene, te pāmitua ki tā mātou o tamariki, e pera katoa, katoa no te host, no te ngā i te oronga mai e ki arawe i tā mātou activities aere, i roto i te epetomane, ma te tūtaki kore, ki aka mītaki e te tua. Ai, me tā koe aka ki te ara, ki te epitoma, me te tāpati ki te tai tāpati, e au tu anga paurawa tā mātou i roto i te re rau rā, e te pōpongi, e te aia i katoa. Ki te kātou te mea mānea, e ki te ia kua maranga mai te tūranga o tā mātou a kaepaepaanga. Ai, e a kā tūki i tika e te ki te ia, kua ki tēnā ia te tāoko ta i o te iti tangata, kua ki tēnā ia te oa o te iti tangata, e kua ki tēnā ia te inangaroia, te inangaroi te aere mai, kino tāma tāora kāpiti, kai kāpiti, tere rau pēu. Tā mātou i experience mātou te iwiki. You know, it's, e mea mānea, te ikite ia, ea, te whairua o tō tātou i te tātou. Nō re rau e tā iku nere rai, e ko maranga mai tō mātou, tūranga ki runga, e te tāma tāora, e te akamaaraanga, e te epitoma o te reo Māori kūki. Ana, tūki ki tā mātou anga anga i raveana, tā te uputuputu anga, e pera katoa te aere te aronga, te upupurikiriki ua, te individual interview, te reo apinga e te tāoko taenga, urupu tāngata, koi atuai, I'm proud to say, reka kino tā mātou, tā mātauranga i te epitom. Nō rira, ua tai tātou i te openga o te openga o te tā mātauranga, e mua ke kā tāpiri i tō mātou chairman, i tō mātou epitoma o te reo Māori kōki Aaron, ua aka maara mai e mātou e a te mata i tī mua, ai, karawe aka o mātou te e kia vairai ta ua vairu o ta o kota i ara, nō te iti tāngata kūki Aaron e no onei i raro nei i vai au pai. E ki te oki tātou e tai reo, ka highlights tātou i te epitomane, nō reira koe riro nā te mangai i tā openga tā mātou celebration i nā nai, te mangai a day. Matara tika e te rea tua tau no mātou e te ki te tō tātou i te tāngata. Are ko te mangai ua, aere mai te kuki aere ni kātou toa i te aka maara i te celebration nā te mangai i te aka ranga te aka teitei tō rātou reo. Nō reira a te mata iziki mua. Ka karo atu tātou i a pukupuka me a pai mai i tōna reo e tāna au peu. Nō tātou, nō tea mane, ngā kauparau ni au te karangatue e peto mataore te anō mātou i wai o pai ni i tā kai pai paanga i tō tātou e peto ma o te reo Māori kuki airene. Nō rea, tangi ke i te tangata e noone i wai o pai ni, no o maanana ue tō kotoa ngutu are e perakatoa tātou e akarongo mai ni i au rāna. Kia ora ana rawa i te aroa mātou te tua.
1: Akarongono o tātou i tēnei te onuti no te pā enua.
2: Kā te kia tātou ki te enua ko Tonga Rewa, kā karongono o tātou i te onuti, noko nei mai i tō tātou taiake i a puna pano.
3: Kia ora ana tātou kātou toa, karongono mai nei i tō tātou rātio, Pimo nu i roto i te Awatea Sunday. Po au te ia toko tō taia ke ko iau ke ko puna wano. E kai titi atu nei ke ko tō. I te aka kite kite atu i te tai au nusi me tō tātou e noa i tongarewa nei. Te tō tātou nusi i roto i te ia peto mai ere mai topake nei. Kua i te moni te, kua tai mai te pa i dere. Ko i oki o te mata o te nuti o te Australia, te High Commissioner ki te Cook Islands, Australian High Commissioner ki te Cook Islands nei, ko ia a Mrs. Susanna Hodson. I roto i tōna tere tangata, ko ia oki ko te e toru noroto mai te tuanga o te Red Cross, te āru mai aia, e pera katoa e tai noroto mai i te Ministry of Education, maraurau o te pai api, e pera katoa e rua noroto mai i te marae ora, Ministry of Health. So, toko itu rātou i te katoa te tere mai i roto i te tere no rātou. Nā, i roto i reira i te tuanga a te a Australia High Com, kua akakite ki te mai a ea i te au parani tā te Australia e ravene i te tauturu i te iti tangata Cook Island. Ko teta i reira te ea, te taiku ia mai i roto i te i tōna tere i tai mai e ae. Ko i oke kua akamarama mai ae te e norunga i te ea tumamana ko ko i oke ko te portability. Ko te portability, ko te e tōna ae te anga. Me i anga anga ana koe ki Australia, e oti ko tae ki te tuatau e karangatau e oki mai koe ki te Cook Islands nei. Karera i taeto o mata iti ki te onunga uruma itu, no te retire e te koi i tā au supa. Karangatau e oki mai koe e rimanga uru mā ma rima o mataiti o e rimanga uru mā rua o mataiti. E te akaki te maira eia ko oti te ture i te amani, ko te toi ua ko te akamana i roto i te paramani, mi te tai ono marama ko mana te reira, ko a implementi ia te ia ture. So me e o tangata Cook Islands te tai, te anga ngana i Australia e oti ko oki mai rātou ki tongarewa nei no ai o ki roto i te Cook Islands no ai, ka katika i a rātou i te apply tā rātou muni ki a transfer i a mai te reira ki roto i te superannuation a te Cook Islands. No te mea i roto i te tere i aere mai, e o tai ake ere te tai, e no nei ko nei, e ko anga ngana rātou rongo rutu mamata iti i Australia e te ko oki mai rātou ka qualify rātou i reira me te ki te tuatau mana mai e te reira ture i te openga mata iti ka qualify rātou a te mata iti ki mua ko tata i reira i te pepa i reira ki Australia te transfer mai i reira i tā rātou tuanga ki roto i te Cook Islands National Super Fund e me tai mai reira ki konei roto i tā tātou ture tā te Cook Islands me onongo uruo o mata iti ka akatika ia koe i te koi i tā au superannuation, tā au super. E tū keke te o tū option te karauka ia koe i te, i te iki. I dae half payment e oti te ta i reira ka koi ua koe i te au marama kā toto me korera fortnight kā toto, tirunga ua te reira i tā au akatano tano anga e tā au options ka inangaro ko i te iki, me rave te reira ki tā tātou National Superannuation Fund. Ko te reira te teta i manako, teta i manako norunga te reira i te au arangata au i te au akanoono anga tā te Australia, e aka no ne no tato no te iti tangata Cook Islands, especially no tarae me dual passport to tato me koreara passport no tire ni o oa passport Australia rai to tato. So manga nui te o manako ere te akari ia mai High Com o te Australia no runga i te tauturu anga i tō tātou iti tangata. E kua kite katoa ai a e, ko te tai iti tangata maataro atu te ia, i roto ti kai i tō tātou, tā re tō te Cook Islands, e no nei Australia, ko i oke ko te iti tangata tongarewa. No reira ai a, i inangaroa i te akatai mai, e te katai nei mata o te Australia, High Com o te Australia, katai mai ki Tongarewa i roto i te tuatau i akamata e rātou, e tai mai ki te ia rā. I te puretoru, kua rere atu rātou i reira, me konei, kua akatika roa rātou ki Pukapuka, ere atu e rātou i reira ki Nassau, e ti kua oki atu rātou i reira ki Rarotonga Inanai, i te manakai. E pera katoa, i roto katoa, i te tere nona, kua akamārama mai eia, i te taio pute muni, tā te Australia, e oke nei, e karanga ia tia pute munia e o grant te ia. Kare kare koe e tutaki i te ia muni me tano te o apply anga te o mea katoto ko rauka mai te ia. Ko te ia o pute muni ra kare te rere oronga ia mai ki te o tangata tataki tai mari ra ka oronga ia mai te rere ki te ta ia o putuputu ang i runga i tō tātou e noa. Nā, o te reira te o manako i reira, tāna i tauturu i te aka maramarama, i te ia, no te mea te ia te manako tāna i aka ki te mai, i roti i tia mata iti i topāke ne, kāre e application i tai ake ana, no tongare wāke ne. So, nori ra eia i nangaro ne, i te apai mai tia karere. E anga uru māri māu tangata i a mena au putuputu anga i te kuki are ne i pati tauturu ki a rātou. I roto i te rā anga uru mārima, e torunga uru mā ono, e torunga uru mā varu, a rātou i approve, i roto i tā rātou i tauturu, takapini a ke te kuki ara ne kātoto. So, ko te reira te karere mua, no kone atu i a tātou, no runga i te tere, o te mata o te Australia. O taka toa i tia pupu, o i hoke ko te pupu o te Red Cross, te ere mai anga i te hamatutu i te putuputu anga Red Cross, i runga i tō tātou e no, e pera aka toa, i te akakite ki te mai, i te ta i au pute muni, karauka katoa i a tātou, i te apply. I roto i tātou Red Cross, tā rātou o pute muni e vai nei, karauka i te apply, te maximum ka akatika ia mai e rima ngā uru tawasi me te re. Me tā rātou rā e aka ki te mai, e tūkeke te o category, te karauka i tātou i te patipati atu, te category o te climate change, te category no runga i te o community. So ko te o tuanga ere, tā rātou e inangaro nei rātou i te promote ki konei i tātou no runga i te iau tuanga i roto i te tātou i runga i te tū o tō tātou e no. Pera katoa tō te pai api e tō te marae ora i roto i tō rātou pupui ere mai warawera i tā rātou o tuang ma te mitaki e te akaruke mai te ta i au pākau te kāriro i te tauturu i tō tātou tō rātou o opita i runga i tō tātou e noa. E te akatupu i te iau manako nako ang no te o rāke mua. Ho te rua o te manako i roto i te tuatau kua akamata ki te ia mai a Tongarewa i roto i te iau tuatau tā tātou e ere nei ko i oke ka akamata te ia karanga ia te ia te tuanga te ia o te El Nino e te La Nina. Waka ki te ia mai, i runga i roto i te tuatau, ka maata te ua, i runga nei i a tātou, i te tua o te pae apatokerau. E ko te tua e ka maro, ko i oki, ko Rarotonga. No reira te ia i reira e inangaro ia nei, ki a akamātūtū ia, te reira tuanga, ki a kakapu ia te wai, e mitaki rae, no tātou kātoto i roto i te ia tuatau. No reira ko te reira ora e te unuti, no te enua tongare wātu ni, aka kite kite atu ni, te rā ua, te irina ki nei e, te mitaki ua mai ro koutou, takapini ake i a Aotearoa, te rā katoa Australia, pera katoa te ia ni au kātotoa, i pera te Cookie Island. tera o me aku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā.
1: Nuti putoputo no tamaki makaurau nei.
2: Akarongorongo sato i te reo akamei te keanga e te aunuti noko nei mai i te mitua wa ine to tato taiake i a mama pe ia tumu makara no koto i te inua tangata o Nukuroa.
4: Kia ora ana ko tato e Nukuroa e nua no ne ki ki akarana ne ki akamei te kemai te tua i a tato katotoa. Ko te teo anganga ta tātou i rawehana, ta anga ewangiria, pera katoa, ta tātou pure openga. Tō tātou nuti wai te ia ngāra, tera ua, taka meitaki nei tātou i te tō, ko ia ka oki mai, ta tātou ma ine nukurua, te i tua tuia i te apai tō tātou e noa ko ia ka sau i hao, e te ingoa katoa ia mai mi nukurua mai, ko tōna ingoa, ko mes roimata. Nō ria, taka meitaki ia nei te tua, ko ka oki mai ai e ki nutireni nei, arawe tātou katoto i ai e nanai, ta mai ki te pure anga. Ori a ka mataura te ia no tātou i te arawe tā tātou tamaine. Ko ia te apai atu i tō tātou enua nukuroa. Ki tō tātou enua nukuroa e kua hoki mai aia. Ma te meitake i te oro anga i te ri au tūranga. Ki a riro mai aia e maine nukuroa. No ria, nā te tua koe maine e tauturu tseki mai. E tautu te tuatou a ka oki ai te tua i a koe ki Rarotonga. Ia tātou kātou tō, ko tātou tei turuturu ko tō atu, tōna tō atu i tere atu ei ki Nukuroa. Tō tātou a rārā ka meitake ua teia, nō rira, mei ako ki o koutou, ki o rāna, te tua te aroa.
2: Te mai nei te onuti, nō koutou e te inua tangata o inua manu, nuku noimi i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
5: Ki o rāna tātou e te tangata kūkāre ni halongo mai nei tā tātou rātio i roto i tiara. Kia ora ana e noa manu, kia ora ana tō tātou tāwi me te tūe ngoi tō tātou patupapai, pera katoa tō tātou uiari ki ngoi te tūa tō tātou e noa. Tau hatu ki tiwi matai pō uirangatira, kia ora ana koutou i roto i te tuatau anuanu te ia, ako mei o mai koutou i roto i te tuatau ne, kia ora tine rā te reo akumitaki. No tātou e noa manu, koutou te tai mai ki ngoi tō tātou patupapai i te manakai, te anga opanga te tōpirianga i tō tātou reo. Cookie Island, te ala tine i te rewa kamita ki no koto, me to kato atu i tō rātou tākotaianga tō te vek, papa ene, taki rā nini, no te anganga te iravia i ngai tō tātou patupapai i tō manakai. Ria tō tātou muti waia, te rau, nuku te tātou e nuku ngai tā tātou pure i te marama, i no amana, na kurukawa tā tātou pure, kui au ke ati a tāpati i te rātou ngoku mātai, ati e tāpati ki mua. E pena kato tā tātou au anganga i ngai tō tātou patupapai, ngoi te tanganga tatatu wepipi, tanganga te ukape, i te tāma i tō tātou ngutuari, te opetumua opangatia o Kurukawa, i te tāma i tō tātou ngutuari, aruma i tira, nau e mokaere mui o tautipa. Ria tō tātou nuti waia, tō tātou kalere waia, no te apetama, te ala tunei te atere o pūmana ki tō tātou au taiare, te iroko ia tūmatitenga, e o tui ki au tātou ne, no koto te tūmatitenga, no tātou te tūmatitenga. Te ala katoa tunei ira, te leo, Manawei tō tātou taiak, te ara mai mei te enua, o te akakoronga a maki o te kopapa, a te atua o te tautu mai, e nā nai o rong mai te manu ia no koto, e o atu tātou, e o kere koto te pukarea. Rira, tō tātou au aronga ngā ngonga tō tātou rākio, e kaki rā nui no te tātou, tā hoto o ronga mai, e te tuku atu i te karede, e tō tātou tō tātou i kangata. O te ana te atua tātou i tautu mai, e kia manu ia tātou, e o te tātou ne kia lāna.
2: Ka karungurungo sa tātou i te warara kikite, nuku nei me tō tātou taiake, i a mama pe i a tumu mākara, no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora ana ko tātou e Nukuroa e nua no ne ki okere ni ne, ki akalana ne, ki akamitaki mai te tua i a tātou katotoa, ko te teo anganga tātou i rawehana, Tā ua tō tātou araraka ki te te a ia i nei. Tā papātu nei tā tātou uipaanga. Te opengo tia marama. Te ra ua me awa i atu. Ki tai mai tātou kātou toa. Pera katoa no tā tātou puri anga ngā pūtoru. Kua ti tā katoa manawa i pō. E tia wiki atu mai nei. Rā te enua manu. Me o tima enua manu ko tātou enu kuroa. Nō ria te aki te enei. Ki tai mai tātou kātou toa. Tā papātu e tō tātou tuatau. Ka paokota i e tātou hiruta i te nao te tua. Nō rira, mei ako ki o koutou, ki o rāna, te tua te aroa.

0: Tēnā i te eseo tēngi tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neuko mataro kotoi te harongorongo mai ngai tiri ra i nā kia mataro kotoi i te epatama kia mataro i te toenga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe o tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia orana e kia manuia
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
2: Ki o rāna ki o koutou e te isi tāta, me te mate e koutou e te ero atu ki te iti te tō tātou nuti no te e tūrua i pōni. Tātou ia e jini pera. I roto i te tairoto i te tua parapo o Papua New Guinea, ira i te kāe te oika te matemate atu. E ko ripoti i ara e no te maro e te vera te akatupu ia e te El Nino. Ko a kete te tangata i te tua parapo o Papua New Guinea ara e mea umere te kētia no te mea no te pāpakupa au ki o te tai i maana e te vera i a Kuri puti e uki ara e mea umere tika e tia. No te mea, i te aura ni pāpako te tai. Vivi ki iria te tai i te maana, tāmana mana tātura i te horaanga o te kaimona e te ika katoa. E akairo pāpū iria tia, i te kino tā te taui angarewa e akatupu nei ki te horaanga e te matakinanga o te tai roto i roto i te o pā inua Pasifika. E toru tōpoto no Miriani Enrollment Packs, te tukuna i atu nāroto i te mere, no te iki anga e tūmaini i roto i a Noemara itu. Ko akite te tangata maata o te iki anga, a Carl Lequesin, e e au kena ere te tai o te au ngā i iki anga te taui, no ria ka anono i a te tangata i te akarakara ako e te akatano ere i tō rātō tuatāpapa, i runga i te kapipepa retita no te ikianga. Kua ripoti kato i arae e a anere e ang uru tawasini tangata kare kere rātou i retita ki a rātou i rutu i tara a anere ang uru tawasini e rua anere tawasini te au māpū umata i ti taing uru māwaru ki te runga uru mā a. Ka piri atu uki te tuatau retita a te rā runga uru mārima no okotopa e tūmai nei. Ka tau katoa te tai o atu i te retita, nā runga i te atu i roroira, pana atu ki runga i te kupe roroira vote.nz, e angaro poina tō o passport e tā o driver's license, no te ako pāpū e ko koe tike e tia tangata e retita nei. Pato i pakaritika i te inua tangata Samoa Marike, i te parani a Washington DC, te anono nei uki i te kāwaru e te tūeru e tai anere e runga uruma i tu square kilometer moana no te deep sea mining. Ko akite te tā te Sabrina Suluai Mahuka o te Fina Finau Foundation i American Samoa rae. Ka are te moana i te ngā i kariti e te ka tūeru. Inara e kāinga e āua kai e ngā i tautai te i āngaiana i te auki e manutini. Ka kaitama ki rātu e aurakarawa ki a tāmana mana tā ia te kare moana o Marike Samoa. Ko a kite te hato hone St. John e i te ia openga epitomani e kāpiki anga tauturu te tēmēna ki a rātu i te au rongo uru te koni roarai. Ko te manaka i tupo oage nei, ko te rā pisi iru atu te rira i rutu i te tuatapapa o te ia tākotaianga. E rua tawa sini e rima anere onu uru mārua au kāpiki anga te nāroto mai i te 111 no te kāpiki tauturu. E turunga uru mā a patene kakitia i te rā uone. I nana i rio i te tāpati. No te ia epatoma katoa nei, e tainga uru mā ono tawa sini e varua o tangata i tāniu niu atu i te hato hone St. John no te kāpiki tauturu. Te maataanga e o aronga pakari no te ia anu nei ko anu anu rātou i te tai tauturu. Ko te pangarai te e te tātou nūti no te ati angani. Trao, me te ki maata no tātou tūturu e te tātou programo. Pimo no kuki arani, te reo o te isi tātou kuki arani. I runga e te 531 PI. ko tini peratea.
0: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa toa. Pimonu, kukiarani, to tato nuti no te ora.

0: People together. 531 PI.
1: Kua tētā tō ki te openga o te etu anga porokorangu. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua ki rutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e ārāwe ia ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e petoma ki mua,